Radio Gračanica, mjesto gdje informacija i emocija postaju jedno.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš
1: najdraži radio.

0: Spremamo se, kad spamo.
1: Ja mislim da će deda dobiti unuka.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

Portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

0: centralna informativna emisija Info 5.
1: Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
2: Poštovane slušateljke i slušatelji, srdačno vas pozdravljamo na početku centralne dnevno-informativne emisije. Vaši radijski domaćini su Faris Osmanhođić i Hasiba Šabić Nurić. Ovo su teme i aktuelnosti o kojima ćemo opširnije govoriti u narednim minutama. Pred kantonalnim sudom u Tuzli nastavljeno suđenje protiv optuženih za krivično djelo trgovine ljudima. U Gračanici će biti obnovljeno 7 stambenih objekata u vlasništvu romskih porodica. U okviru priprema za ovogodišnju 15. izložbu stočarstva i ruralnog stvaralaštva Gračanica Doboj Istok 2026, sutra će biti održana stručna predavanja u zemljoradničkoj zadruzi Gračanka. Tu su informacije iz svijeta sporta kao i izborna hronika. O svemu detaljnije u narednim minutama. Ne mijenjajte frekvencije.
1: Info 5.
2: Pred kantonalnim sudom u Tuzli nastavlja se suđenje protiv 12 osoba optuženih za krivično djelo trgovina ljudima u predmetu koji se odnosi na iskorištavanje dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije u periodu od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine. Pred sudskim vijećem trenutno traje saslušanje maloljetnih oštećenih djevojčica, što je jedna od najosjetljivijih faza ovog postupka. Iz kantonalnog suda u Tuzli pojašnjavaju da se pitanja maloljetnicama ne postavlja neposredno već putem suda uz podršku i poseban oprez kako bi njihova prava i interesi bili zaštićeni tokom krivičnog postupka.
1: Info 5.
2: U Gračanici će biti obnovljeno 7 stambenih objekata u vlasništvu romskih porodica. Projekat je vrijedan više od 85.000 maraka, a cilj je poboljšanje uslova stanovanja korisnika i njihovih porodica. Predstavnice Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine boravile su u Gračanici povodom realizacije projekta sanacija i rekonstrukcija stambenih objekata u vlasništvu Roma na području grada. Ministarstvo je gradu Gračanica za realizaciju projekta dodijelilo 75.115 konvertibilnih maraka, dok će grad osigurati dodatnih 10.000 maraka iz vlastitih sredstava. Tokom posjeti razgovarano je o dosadašnjim aktivnostima, dinamici realizacije projekta i potrebama korisnika. Iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine najavljeno je da će podrška projektima usmjerenim na poboljšanje uslova stanovanja i položaja Roma biti nastavljena, posebno kroz saradnju sa lokalnim zajednicama. U okviru priprema za ovogodišnju 15. izložbu stočarstva i ruralnog stvaralaštva Gračanica Doboj Istok 2026, sutra će biti održana stručna predavanja namijenjena poljoprivrednim proizvođačima i svima koji želi saznati više o savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji. Od 10:30 do 11:30 u sali za sastanke zemljoradničke zadruge Gračanka u objektu Grabovac na magistralnom putu Tuzla-Doboj biće održan okrugli sto na temu tehnologija proizvodnje kukuruza i uticaj suše na prinos i kvalitet kukuruza. Predavač je dr. Mithat Glavić, direktor Poljoprivrednog zavoda Sarajevo. Nakon toga od 11:30 biće održano predavanje na temu zaštita kukuruza od korova i štetnika, a predavač je diplomirani inženjer Meho Ibrahimović iz zemljoradničke zadruge Gračanka. Organizatori pozivaju poljoprivredne proizvođače, stručnjake i zainteresovane građane da prisustvuju ovim stručnim sadržajima i razmijene iskustva o izazovima sa kojima se suočava savremena poljoprivredna proizvodnja.
1: Info 5.
2: Savez antifašista i boraca Nora Tuzlanskog kantona povodom 25. novembra Dana državnosti Bosne i Hercegovine i 83. godišnjice prvog zasjedanja Zavnobiha raspisao je konkurs za učenike osnovnih i srednjih škola sa područja kantona. Pravo učešća imaju učenici osnovnih i srednjih škola sa područja kantona, a literarni radovi mogu biti napisani u prozi ili stihovima i mogu imati najviše 3 kucane stranice s proredom. Za učenike osnovnih škola tema je domovina čuva i gradi znanje, dok će učenici srednjih škola pisati na temu Zavnobihom se brani Bosna i Hercegovina. Cilj konkursa je uključivanje učenika u obilježavanje Dana državnosti Bosne i Hercegovine i godišnjice prvog zasjedanja Zavnobiha u Mrkonjić gradu. Radovi se mogu dostaviti običnom ili preporučenom poštom na adresu Saveza antifašista i boraca Nora Tuzlanskog kantona Filipa Kraljića 22, dom penzionera Tuzla, uz naznaku za literarni konkurs natječaj. Radove moguće poslati i elektronskom poštom na adresu sabnortk@yahoo.com, a rok za dostavu radova je 1. novembar. Za učenike osnovnih škola prva nagrada iznosi 150, druga 100, a treća 50 konvertibilnih maraka. U kategoriji srednjih škola prva nagrada iznosi 200, druga 150, dok je za treće mjesto predviđena nagrada od 100 konvertibilnih maraka. Stipendije za deficitarna zanimanja u Tuzlanskom kantonu mogu ostvariti redovni učenici prvih razreda srednjih škola koji su u tekućoj školskoj godini upisali neko od zanimanja sa utvrđene liste deficitarnih zanimanja. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona raspisalo je konkurs za dodjelu stipendija redovnim učenicima prvih razreda srednjih škola koji ispunjavaju uslove. Konkurs je raspisan na osnovu odluke vlade Tuzlanskog kantona o utvrđivanju liste deficitarnih zanimanja, uslova, kriterija, postupka i načina dodjele i isplate stipendija za tekuću školsku godinu.
1: Info 5.
2: U nastavku informativne emisije donosimo sportski izvještaj, a kolega Adnan Džafo pripremio je prilog.
3: Prvenstvo je jučer u okviru završnice Kupa Federacije Bosne i Hercegovine gostovalo u Cazinu kod domaće Krajine, koja je nakon 90 minuta utakmice ostvarila pobjedu rezultatom 3-2. S obzirom da se u ovom dijelu takmičenja igra jedna utakmica, domaćini su izborili prolaz u kup, dok se Bratstvo oprostilo od takmičenja. Kada je u pitanju sama utakmica, ekipa Krajine je povela 1-0 da bi za 1-1 pogodio mladi Hadžić u ekipi Bratstva sa bijele tačke. Bio je ovo rezultat prvog poluvremena. Krajina u drugom poluvremenu dolazi do novog vodstva od 2-1 pa i 3-1. Poraz je u finišu ublažio još jedan mladić u ekipi Bratstva, Tukić, koji je svojim golom postavio konačni 3-2. Dodajmo da je Bratstvo finiš prvog dijela i kompletno drugo poluvrijeme igralo sa igračem manje nakon što je isključen Avdagić. Vremena za odmor neće biti previše jer već za vikend slijedi novo kolo u prvoj ligi federacije u kojem Bratstvo gostuje kod kantonalnog rivala Budućnosti iz Banovića. Na gradskom stadionu Luke u Gračanici jučer je odigrana finalna utakmica Kup takmičenja Fudbalskog saveza grada Gračanica. U finalu su se našli ligaški rivali iz druge lige Tuzlanskog kantona Zapad, ekipe Miri Miričina i Stjepan Polje. Na kraju je susret završen sa pomalo neobičnih 3-10 za formalne goste ekipu Stjepan Polja. Nesvakidašnji, neočekivan rezultat i vjerovatno finalna utakmica sa najviše golova u historiji organizacije ovog takmičenja. Postignuto je njih čak 13. Sjajan nastup u dresu poražene ekipe imao je Imširović, koji je postigao 3 gola. I ovaj njegov hetrik bi u svakom drugom slučaju bio vijest koja bi obilježila finale. U svakom drugom, osim u jučerašnjim, u kojem su sa druge strane čak dvojica igrača postigla po 3 gola. Nurkanović i Ahmetović, a preostala 4 su međusobno podijelili Mešić i Avdić po fair osnovi svakom po 2. Ovaj rezultat, koji je sam po sebi neobičan, ima još jedan bitan detalj. Stjepan Polje igralo veći dio utakmice sa igračem manje. U 41. minuti crveni je zaradio Jahić. Govori kapiten ekipe Stjepan Polja, Elvis Cibrić.
4: Da, hvala na svemu. Također, zahvalio bi se našim navijačima koji došli u velikom broju i podržali nas na ovoj utakmici. Mi smo imali samo jedan cilj prije ove utakmice, to je taj pehar, jeli, da osvojimo Kup grada Gračanice. I naravno, borit ćemo se za to prvo mjesto ove sezone i imamo samo jedan cilj, a to je ulazak u prvu kantonalnu ligu.
5: Igrate fudbal, bavite se, vjerovatno niste mogli zamišljati ovakav nekakav rezultat, 10-3 je završilo na kraju.
4: A jest,
5: neobičan.
4: A jest, imali smo igrača manje, ali opet kažem, imali smo samo taj jedan cilj, bili smo silno motivisani i želeli smo tu pobjedu i tako na kraju bilo 10 golova, malo visok rezultat, ali mislim da smo zaslužili sasvim.
5: Pomenuli ste i vaš drugi cilj, možda i bitniji, to je Liga. Ja tu drugu kantonalnu zovem Liga Gračanice i ostatka kantona. Velika konkurencija, dosta ovih lokalnih derbija, ali imate ambiciju, jeli da?
4: Da, tako je, baš imali smo prethodni par sezona, bili smo blizu, jedne sezone smo se borili sa Mramorom, ali ove sezone mislim da smo, ako nismo glavni kandidat, da smo među 2-3 kandidata i opet kažem, imamo samo jedan cilj, a to je ulazak u prvu kantonalnu ligu.
3: Dodajmo da su po završetku finala dodijeljene nagrade, medalje i pehari najboljim ekipama kao i najboljim pojedincima. Za najboljeg igrača

0: Finalne utakmice proglašen je član pobjedničke ekipe Amer Nurkanović. Najperspektivniji mladi igrač je član poraženog tima Laris Đogić. Čestitam učesnicima, osvajačima, posebno te najboljim pojedincima. Pisane izvještaje sa fotografijama možete pronaći na našoj Facebook stranici.
1: Info 5.
2: Nakon sporta ćemo o vremenu. Nakon pretežno stabilnog vremena stiže nam promjena, dugoročnu prognozu donosi Bakir Krajinović iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: U noći na petak slijedi prolazan prodor hladnije zračne mase sa sjevera, praćen kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom te osjetnim padom temperatura zraka. Osjećaj hladnoće dodatno će pojačavati umjeren da pojačan sjeverni vjetar. Tokom petka padavine će se postepeno premještati prema jugu i prestajati, nakon čega slijedi razvedravanje i stabilizacija vremenskih prilika. Od subote pa tokom većeg dijela naredne sedmice očekuje se pretežno sunčano i suho vrijeme uz svježa jutra, mjestimičnu maglu po kotlinama Bosne te dnevne temperature nešto više od uobičajenih za kraj septembra i početak oktobra. Nova promjena vremena izgledna je od 4. oktobra kada se očekuje više oblačnosti, češće padavine i pad dnevne temperature zraka na vrijednosti uobičajene za ovaj dio godine. Do 3. oktobra očekuju se svježija jutra sa temperaturama u Bosni između 5 i 10, a u Hercegovini između 10 i 15 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni kretaće se uglavnom između 16 i 21, dok će u Hercegovini dostizati oko 24 stepena Celzijusa. Od 4. oktobra do kraja prognoznog perioda očekuje se promjenjivije vrijeme uz češće padavine i nešto niže dnevne temperature. Zbog povećane oblačnosti jutra će biti nešto toplija u odnosu na prethodni period sa vrijednostima u Bosni između 9 i 13, a u Hercegovini između 11 i 16. Maksimalne dnevne temperature u Bosni uglavnom će se kretati između 15 i 20, lokalno do 22, dok će u Hercegovini iznositi između 20 i 26 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
1: Info 5.
2: Nakon vremena u nastavku programa slijedi izborna hronika u informativnom programu Radio Gračanica. Centralni skup gradske organizacije SDA Gračanica bit će upriličen sutra 25. septembra sa početkom od 19 sati u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Gračanica. Na skupu će se građanima obratiti kandidati gradskog odbora SDA Gračanica, Šekibu Mihanić, nosilac liste za Skupštinu Tuzlanskog kantona, Muamer Zukić, nosilac liste za Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, te Bakir Izetbegović, kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine.
1: Info 5.
2: U Gračanici je jučer održan završni predizborni skup stranaka koje čine koaliciju NESBIH, PDA i Naprijed za Evropsku Bosnu i Hercegovinu zajedno. Izvještava Sadmira Dedić.
4: Iz Gračanice je poručeno, zajedničko djelovanje je potrebno kako bi se rješavali brojni problemi sa kojima se suočavaju građani Bosne i Hercegovine. Nedžad Hasić, predsjednik kantonalnog odbora NESBIH.
5: Ove tri stranke napravili jednu koaliciju, što je danas čudo. Kad se naš narod, kad se naša situacija, kad se naša okolina dijeli, mi smo napravili jednu sinergiju i napravili smo jedan savez koji će se ujediniti da promijeni ovu situaciju u našem kantonu. Ako gledamo naše komšije, gledamo naše ulice, gledamo naše škole, gledamo naše porodice, pa idemo dalje na opštine gradove, sve to podijeljeno. Nema tu budućnosti. Mi budućnost moramo tražiti tako što pravimo simbioze, što pravimo saveze, te ćemo udružiti svoje znanje i snagu. Je li vam valja u kantonu? Je li vam valja u federaciji? U državi? Mi moramo naći načine da promijenimo tu situaciju, da promijenimo način djelovanja.
4: Nosilac kandidatske liste ove koalicije za skupštinu TK je Suad Salih Bašić.
6: Imate iz Gračanice sjajnog kandidata nosilaca liste za federalni parlament i za izborne jedinice. Imamo ovdje i druge kandidate koji su došli i sve ovo čini, da kažemo, jednu iskrenu priču koja se zove evo ovako, ne sve i HP, da ja napravim.

0: do 22, dok će u Hercegovini iznositi između 20 i 26 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
1: Info 5.
2: Nakon vremena u nastavku programa slijedi izborna hronika u informativnom programu Radio Gračanica. Centralni skup gradske organizacije SDA Gračanica biće upriličen sutra 25. septembra sa početkom od 19 sati u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Gračanica. Na skupu će se građanima obratiti kandidati gradskog odbora SDA Gračanica, Šekibu Mihanić, nosilac liste za Skupštinu Tuzlanskog kantona, Muamer Zukić, nosilac liste za Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, te Bakir Izetbegović, kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine.
1: Info 5.
2: U Gračanici je jučer održan završni predizborni skup stranaka koje čine koaliciju NESBIH, PDA i Naprijed za Evropsku Bosnu i Hercegovinu zajedno. Izvještava Sadmira Dedić.
3: Iz Gračanice je poručeno, zajedničko djelovanje je potrebno kako bi se rješavali brojni problemi sa kojima se suočavaju građani Bosne i Hercegovine. Nedžad Hasić, predsjednik kantonalnog odbora NESBIH.
4: Ove tri stranke napravili jednu koaliciju, što je danas čudo. Kada se naš narod, kada se naša situacija, kada se naša okolina dijeli, mi smo napravili jednu sinergiju i napravili smo jedan savez koji će se ujediniti da promijeni ovu situaciju u našem kantonu. Ako gledamo naše komšije, gledamo naše ulice, gledamo naše škole, gledamo naše porodice, pa idemo dalje na opštine gradove, sve to podijeljeno. Nema tu budućnosti. Mi budućnost moramo tražiti tako što pravimo simbioze, što pravimo saveze, gdje ćemo udružiti svoje znanje i snagu. Je li vam valja u ovom kartonu? Je li vam valja u ovoj federaciji? U državi? Mi moramo naći načine da promijenimo tu situaciju, da promijenimo način djelovanja.
3: Nosilac kandidatske liste ove koalicije za skupštinu TK je Suad Salihbašić.
5: Imate iz Gračanice sjajnog kandidata nosilaca liste za federalni parlament i za izborne jedinice. Imamo ovdje i druge kandidate koji su došli i sve ovo čini i da kažemo jednu iskrenu priču koja se zove, evo ovako, NES BiH, PDA Naprijed za Evropsku BiH zajedno. Zašto nam treba podrška za ovu priču? Vidite, hodam ovih dana po našim mjesnim zajednicama, evo, po našim gradovima i opštinama i evo osjetimo jedno tu da postoji jedna letarka, postoji nekakva nezainteresovanost građana, ne, to nije na onom nivou kao što je bilo do prije dvije godine i evo tražimo, svi analiziramo zašto je to tako. Posljednje godine smo svjedoci, dakle, prije svega tog pralijetanja, neprincipijalnih saveza, prevara građana. I kada pogledamo vladu Tuzlanskog kantona, ona je prva prevara. To je vlada koja nije volja naroda, to je vlada koja je nastala na kupovini i trgovini, poslanicima i to je vlada koja ne može da odgovori na ove probleme koje ima.
3: Kandidatkinja za predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Nihada Okanović.
6: Kada tu sam prihvatila, ja više nisam želela ostati samo na pitanju zašto ništa, niko ništa ne poduzima. Godinama radiš ljudima, kao računovođa i kroz rad u privatnom sektoru, gledala sam koliko treba da se zaradi.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš
1: najdraži radio.

6 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Odluke Općinskog suda u Sarajevu po zahtjevu za deblokadu računa BHRT-a. Račun javnog radiotelevizijskog servisa Bosne i Hercegovine blokiran je 21. augusta. Radnici su bez plata i drugih naknada, neki nemaju ni zdravstveno osiguranje. Na apele niko ne reaguje, iako se BHRT nalazi pred kolapsom i gašenjem programa. Nekoliko članova sindikalnog odbora radnika Rudnika Mrkog uglja Zenica, koji štrajkuju glađu, treću noć su proveli u Domu rudara. Ističu da nemaju namjeru prekinuti štrajk, uprkos najavi ministra energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine Vedrana Lakića o otvaranju računa kod domaće banke za prijem sredstava Svjetske banke. Rudari traže isplatu makar dvije plate od četiri koliko im se ukupno duguje. Sud Bosne i Hercegovine danas će izreći prvostepenu presudu u krivičnom predmetu protiv optuženih Bojana Cvjetića i drugih. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je 2023. godine optužnicu protiv 18 fizičkih i 3 pravna lica sa dokazima iz Kajanom aplikacije. Oni se terete za krivična djela organizovani kriminal, neovlašteni promet opojnih droga, krijumčarenje, pranje novca i druga povezana krivična djela. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je pred Generalnom skupštinom UN-a da se zakleo da će spriječiti iransko ubilačko diktatorsko vodstvo da razvije atomske bombe i nuklearno naoružanje koje može biti upotrijebljeno protiv Izraela. Netanjahu je govorio pred gotovo praznom salom nakon što su desetine diplomata napustile istu uoči njegovog govora.

0: Prema posljednjim mjerenjima u Bihaću je 9, Sarajevu 11, Banja Luci i Tuzli 12, te Mostaru 14 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Prije podne očekuje se kiša ili lokalni pljuskovi, a na vrhovima planina snijeg. Tokom dana postupni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 16, a dnevna od 12 do 22 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobrodošlicu na talase našeg radija, dobrodošlicu u novo izdanje jutarnjeg i prijepodnevnog programa. Danas je petak, 25. je dan mjeseca septembra 2026. godine. U okviru jutarnjeg i prijepodnevnog programa sa vama je dežurna ekipa u sastavu Adnan Džafo i Irfan Izerovski. Uz naše standardne programske sadržaje, naravno, tu je i uvijek ono što želimo naglasiti i preporučiti, pregled i najava lokalnih aktualnosti, tema, događaja, dešavanja, a ima dosta toga za reći u susret vikendu, a da se ne tiče samo predizbornih skupova i stranaka. Uglavnom, preporuka je da ostanete sa nama tokom ovog dijela druženja uz vaš omiljeni jutarnji topli napitak i vašu omiljenu radiostanicu. Šaljemo puno pozdrava vozačima i putnicima, sretan put i ugodna vožnja i naravno na pravom ste mjestu, tu

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu. Ko će najbrže oguliti kuhano jaje? A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061-408-379. Petak, 9. oktobar, Shopping centar Etna, Gračanica.
0: Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
2: Sedmica se bliži kraj i kupovinu Bingu planiraj od 24. do 27. septembra. Kisela paprika Bingo 680 grama, 3 marke 95, čokolada Tako 250 grama, marku 50, deka 13 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ekonomsko propaganda.
4: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i dio prije podneva očekuje se kiša ili lokalni pljuskovi, a na vrhovima planina snijeg. Tokom dana postupni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, povremeno i pojačan sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura između 6 i 12 na jugu zemlje do 16, najviša dnevna, između 12 i 18 na jugu zemlje do 20.

2 stupnja. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom u jutarnjim satima i prije podne. Tokom dana bez padavina i smanjenja oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevna oko 16 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvijek.

0: promotera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. Od 16 sati vrijeme je za Egg Race, Egg Peeling i Kahoot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš.
1: I koliko si brz.
0: Shopping centar Etna, Gračanica, 9. oktobar, Egg Fest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
2: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
3: Ekonomsko propaganda.
4: Radio Gračanica.
5: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
6: Idemo mi dalje sa našim jutrom. Dobro nam došli svi vi koji ste u ovim trenucima uz program naših građa, uz program Radio Gračanice. Naravno, nastavljamo dalje. Do sada smo već imali dosta toga. Dosta toga smo vam saopštili, prenijeli aktualnosti dešavanja. Još ćemo da ponovimo kasnije. A u nastavku ćemo malo o sportu. Sport je ipak dosta lakša, ležernija tema od ovih ratnih, političkih i sličnih. Tako da, evo, ne kvarimo ljudima osjećaj i ugođaj čekajući vikend, ulaska u vikend. Nećemo sa tim teškim temama, nego ćemo malo sa sportom, mada je i sport u Bosni i Hercegovini, pogotovo kada je u pitanju fudbal, djelomično teška tema. Lahka kad se pobjeđuje i slavi, a malo teža kada se gubi. Ajde ovako da kažemo, sinoć su odigrane prve utakmice nove sezone u okviru Lige nacija A, B, C, D grupe, od najkvalitetnijih do onih nešto slabije kvalitetnijih. Uglavnom, bilo je dosta dobrih, zanimljivih utakmica. Sigurno jedan od derbija jeste onaj između Nizozemske i Njemačke, koji je odigran u Nizozemskoj, u kojem je završeno 1-1. Norveška i Danska odigrali super utakmicu 3-2 za Norvešku. Portugal sa još uvijek aktivnim Ronaldom, koji ponovo nije bio strijelac, savladao Wales 1-0. Srbija, Grčka 1-2, nakon vodstva Srbije 1-0, Grci uzvratili sa 2 gola i pobjedili 2-1. Austrija savladala Izrael 3-1, Kosovo bilo bolje od Irske, i to je što se tiče sinoćnih utakmica. Večeras također nekoliko interesantnih duela: Italija, Belgija, Turska, Francuska. Veoma interesantno. Zatim Gruzija, Sjeverna Irska, Mađarska, Ukrajina, Poljska, Bosna i Hercegovina, Švedska, Rumunija. Ovo su sve ekipe iz naše grupe. Te u Ligi C, Armenija, Latvija, Crna Gora, Kipar. I naravno, u danima vikenda i naredne sedmice bit će dosta zaista ovih utakmica. Na primjer, Hrvatska će sa Češkom sutra igrati, Engleska i Španija igraju, Englezi imaju težak zadatak protiv aktuelnih prvaka svijeta, Slovenija, Škotska, Sjeverna Makedonija, Švicarska i tako dalje i tako dalje. Dosta ovih međunarodnih utakmica. Ono što je nama posebno interesantno jeste večerašnji nastup naše selekcije, prvi nakon svjetskog prvenstva. Ima nekih izmjena, tako neće biti kapitena Edina Džeke, neće biti povrijeđenog Amara Dedića, neće biti ni povrijeđenog golmana Nikole Vasilja, ali vjerujemo da tu imaju dobre alternative, kvalitetne zamjene, tako da ne bi trebali previše, naravno, da brinemo. Zaista, ovi koji su tu u veoma dobroj formi, napadači, odbrambeni i svi ostali, tako da, rekao bih, imamo čemu da se nadamo i večeras protiv Poljske, a i tri dana kasnije protiv Rumunije. Uglavnom, u nastavku ćemo čuti šta su na konferenciji za medije kazali selektor Sergej Barbarez, odgovarajući na pitanja novinara, te igrač sjajni Tarik Muharemović. 14-15 minuta traje ova preskonferencija, malo smo sve to skratili, pa ko nije imao

0: priliku da sluša selektora Barbareza i Tareta Muharemovića uoči Poljske, evo u nastavku.
1: Prvo ste se okupili nakon svjetskog prvenstva, generalno kako ti vidiš sada ovaj tim?
2: Pa to sve vidim ko prvi dan kad sam došao u reprezentaciju, mislim da se tu nikad ništa nije mijenjalo. Mislim da je to uvijek velika čast i najljepše je biti u reprezentaciji, pogotovo sa braćom da tu da se borimo za našu državu i hoćemo da nastavimo tamo to što smo i radili, što smo uspjeli. To je sad zaključeno i gledamo dalje. To da živim svoje snove, hvala Bogu, živim ih i nadam se da će tako i nastaviti.
3: Pozdrav, Tari Kanal Đanković, televizija Bosne i Hercegovine. Pa evo, pitanje generalno našim rivalima sutra, koliko poznaješ Poljsku, naravno o Lewandowskom sve znamo, vjerujem da neki igrače znaš iz Serie A dok si igrao i Zielinskog, Zalewskog i tako dalje. Gdje vidiš neke njihove najbolje strane, gdje misliš da su najtanji, da tako kažem?
2: Pa mislim da za napadača Lewandowski ne trebam šta da kažem. Tu svi znamo ko je, šta je, kakav je igrač, a pogotovo znam tu njihovu sredinu, pogotovo Zielinski, taj igrač iz Intera, koji je kakav igrač, jer pratim i Serie A i pratio sam prošle godine i stvarno vidim koliko kvaliteta taj igrač ima i za mene 100% od njih najbolji igrač koji trenutno imaju i tako.
4: Endin Čaušević, Sport. Tarik, evo, koliko će sutra faliti naši navijači? Znamo da ih neće biti u tolikom broju koliko smo navikli. Evo, tvoj komentar. Hvala.
2: Pa naravno, znamo da utakmica bez navijača je odmah i teža. Znamo svi da vjetar u leđa dobijamo od navijača. Vidjeli smo protiv Italije, vidjeli smo na utakmicama u Ameriki šta znači imati navijače. Ali opet borimo se i za navijače kad nisu tu, ko što su oni bar za nas na svakoj utakmici, borit ćemo se i mi za njih i kad nisu tu. Ali jedva čekamo da ih vidimo opet kući i tamo ćemo duplo onda slaviti. Mislim da ne trebamo pričati o pritisku, jer ipak svjetsko prvenstvo, kao što sam uvijek ja rekao, da je to tek početak bio. To nije sad, to ne znači da smo mi sad završili naš put. Naš put je tek počeo. To svjetsko prvenstvo je samo taj šlag na tortu, da smo pokazali da smo počeli raditi kako treba, da smo počeli da vratimo Bosnu tu gdje treba da bude, i naravno idemo dalje. Ne je tu ništa sa pritiskom, mi se hoćemo dalje boriti, hoćemo dalje da uspijemo što više. Sad imamo Ligu nacija i to nije mala stvar i to hoćemo da se pokažemo do zadnje utakmice i onda znamo šta slijedi. To je Evropsko prvenstvo gdje još nikad nismo bili i tu želimo da naša država bude isto dio toga.
5: Emire,
6: Jeszcze druga część pytania. Jakiego meczu spodziewacie się jutro ze strony Polski, bardziej otwartego, czy takiego, w którym Polska będzie cierpliwie szukała swoich szans?
2: Pa, sve smo mi videli na analizama Polski, znamo kako i šta očekivati, kako igraju, kako se pomjeraju na terenu, pogotovo, kao što sam rekao, ta sredina, ali sve ostalo smo analizirali, to ostaje između nas, jer to treba sutra da pokažem.
5: Pozdrav, Tarik Emirdelić, MyTV. Promijenio si klub, igraš u najjačoj ligi na svijetu. Koliko to znači za tvoje samopouzdanje koje si uvijek do duše imao u reprezentaciji, ali ove posljednje igre, vjerujem da ćeš to što si tamo skupio, to samopouzdanje, prenijeti i u reprezentaciji. Koliko je zapravo si ojačao tu tvoju karakteristiku koju si već imao?
2: Pa gledaj, jes, hvala Bogu, igram u Premier ligi, to što sam uvijek i sanjao, ali to je samo, nadam se, početak, jer hoću da se dalje i da dalje učim, da dalje se pokažem, jer znam i da mogu više, ali to naravno i u reprezentaciji, to što radim u klubu, hoću naravno da prenesem i u reprezentaciju i to će svake takve utakmice biti dok sam, nadam se, živ i zdrav, dati srce od sebe i to, tako dalje, da vidit ćemo.
7: Naravno, nažalost, to je stvar koju je Nikola imao za vrijeme svjetskog prvenstva i ona se nekako malo i raširila. sa tim čestim promjenom terena i sigurno ovi tereni što smo

0: imali kuće za treniranje, nisu mu dobro došli, i nažalost obnovio je povredu, to je malo proširio i kako smo dobili prve informacije, nije ništa sad tragično. Nadam se da će za jedno 3 sedmice najkasnije biti opet u pogonu, ali nam neće služiti za ove 4 utakmice, nažalost.
1: Bosna i Hercegovina otvara Ligu nacija sa 2 jaka protivnika u samo 4 dana. Koliko će biti teško pripremiti ekipu za 2 različita protivnika? Da li će biti možda rotacija nekih u ekipi? Jeste li o tome razmišljali? I koliko će ova 2 protivnika odrediti zapravo daljni tok ovog takmičenja? Hvala.
0: Pa vidi, to su 3 protivnika, 4 utakmice, 11 dana, tako ja to gledam. Naravno da su 2 utakmice u gostima na početku, pogotovo otvaranje Lige nacija, nešto jako, ali mislim, mi smo pokazali u mom mandatu da u gostima vladamo materijom, da smo tu kad treba da budemo. Svi su igrači spremni, inače željni, voljni, imaju dobre uloge u timovima, više manje, i to je ono što mene čini zadovoljnim. Mi da imamo ambicije da poslije svjetskog prvenstva sigurno su apetiti skočili, ali sigurno da ćemo ući hrabro i respektujemo protivnika do kraja, ali i mi gledamo svoje šanse u svakoj utakmici. O toj nekoj mijenjanju igrača ili nekom kalkulisanju nismo nikad bili nekako sretni s tim, i onda to i ne radimo, idemo u punom sastavu i pa ćemo vidjeti šta će biti poslije i kako ćemo utakmice druge odigrati, to jest u kojim sastavima, ali svaka utakmica prije će odrediti koji će sastav biti u sljedećoj utakmici.
2: Evo, ne znam koliko ste upratili u medijima u Poljskoj, se dosta piše u zadnje vrijeme o selektoru, igračima koje je on pozvao, dosta su ga i kritikovali. Evo, da li smatrate da će to unijeti možda dodatnu nervozu u njegovu ekipu, ili će to njima biti samo dodatna motivacija da opravdaju povjerenje ovi igrači koji su dobro pozvali?
0: Pa vidite, to sam sve sam doživio. Znači, mislim da ga to 1% nekako ne tangira uopšte. Znači, to je dio posla. To je dio onoga što, zato što su to javni poslovi, državni poslovi, fudbal je, ja mislim, i sport broj 1 i u Poljskoj kao kod nas, i nosi sa sobom sve te stvari. Kad imate veliku državu, dosta novina i novinara, onda se svašta i piše. Mi znamo šta se dešava, mi znamo kako radimo. Zato se i suosjećam sa njim, ali to nije naša briga, ni da vam pravo kažem, nisam puno imao ni informacija šta se dešava u Poljskoj. Mene važno je šta se dešava u ekipi, i to su informacije koje su važne za nas.
3: Poštovanje selektore, Eldar Ganibegović, evo, nažalost ulazimo u eru reprezentacije bez Edina Džeke. Koliko će to utjecati na promjenu možda sistema igre, koliko možemo možda vidjeti već sutra? Hvala.
0: Pa nismo još ušli. O tome ćemo poslije Švedske, šta i kako poslije Edina, ali rekao sam vam i ovi par dana zadnji da je vrlo važno ostati fokusiran, ozbiljan, i tu utakmicu protiv Švedske koja će tek doći, i opšta Edina, ali sutra je Poljska, sutra je vrlo interesantna utakmica. Za mene prvi put protiv Poljske i nešto neobično, i jer imam puno prijatelja isto koji su Poljaci, znači iz te strane vrlo interesantna utakmica, i kako ćemo igrati, šta ćemo igrati, to ćeš morati nažalost sačekati da sutra 20:45 ili sat vremena ranije da saznaš. Znaš da ja to obožavam ispričati. Pa vidite, sigurno da znači, pogotovo u ovom modusu reprezentativnom, da imate par dana više sa svojom ekipom, jer stvarno, ja to uvijek naglašavam, i uvijek tu utakmicu našu lige baraža, play-offa u stvari protiv Velsa, gdje smo 4 mjeseca imali pauzu, onda imamo 3 dana da pripremimo najveću istorijsku utakmicu. Mislim, naviknuti svi na to, zato jer znamo koji nam je posao i kako momke motivisati da drugi aspekt igraju uluku nego klubskom futbalu. I sigurno je važno onda provoditi dane sa njima zajedno. Ali prošla su skoro preko 2 mjeseca od svjetskog

0: Jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Arnan Džafo.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro jutro. Pratite vijesti. Svi skeneri koji će biti korišteni na predstojećim općim izborima stigli su u Bosnu i Hercegovinu, a distribucija uređaja i glasačkih listića gradskim i općinskim izbornim komisijama počeće u nedjelju 27. septembra. Saopšteno je ovo na sjednici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Predsjednik CIKA Jovan Kalaba potvrdio je da je isporuka uređaja završena. Prvostepena presuda bivšem direktoru obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine Osmanu Mehmedagiću, kojem se sudi zbog obavljanja funkcije bez propisane visoke stručne spreme, bit će izrečena 19. oktobra. Tužilaštvo je zatražilo kaznu blizu zakonskog maksimuma, dok odbrana smatra da optužnica i izvedeni dokazi ne potvrđuju krivicu, te traži oslobađajuću presudu. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona raspisalo je konkurs za dodjelu stipendija posebno nadarenim redovnim učenicima osnovnih škola na području Tuzlanskog kantona za aktuelnu školsku godinu. Konkurs je objavljen 24. septembra, a ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na internet stranici ministarstva. Detalji o uslovima, potrebnoj dokumentaciji i načinu bodovanja dostupni su u tekstu konkursa objavljenom na stranici Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Iz svijeta. Španski premijer Pedro Sanchez pozvao je na reformu Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija kako bi se osigurala pravična zastupljenost svih regija i ukinulo pravo veta koje imaju njegove stalne članice. Moramo reformisati Vijeće sigurnosti kako bi sve regije svijeta imale pravičnu zastupljenost i kako bismo mogli ukinuti pravo veta stalnih članica, rekao je Sanchez obraćajući se Generalnoj skupštini UN-a. Jer kako nalaže povelja UN-a, nijedna zemlja ne bi trebala biti sudija u vlastitom slučaju, bez obzira na to koliko je moćna, dodao je. Također je ponovio nedvosmislenu osudu Španije zbog genocida koji Izrael i dalje provodi u Gazi. Sport. Sinoćnjim utakmicama počela je nova sezona Lige nacija. Igrale su se utakmice širom Evrope u sve četiri lige. Najuzbudljivije je bilo u derbiju Nizozemske i Njemačke. U najjačoj ligi vidjeli smo derbi, nogometaši Njemačke u debiju Jürgena Kloppa na klupi njihovog tima gostovali su Nizozemskoj, a utakmica je završena rezultatom 1-1. Na terenu je bio i Cristiano Ronaldo i to kao starter za svoj Portugal u pobjedi protiv Velsa rezultatom 1-0. Fantastičan duel odigrali su Norveška i Danska, a završen je rezultatom 3-2 za domaći tim. Igralo se i u komšiluku, preporođena Grčka sa novom generacijom gostovala je u Srbiji, a susret su završili pobjedom rezultatom 2-1 nakon zasluženog preokreta. Igralo se i u nižim ligama, u Ligi B Kosovo je golom Vedata Murićija ostvarilo veliku pobjedu nad Irskom rezultatom 1-0, dok je Austrija rezultatom 3-1 savladala selekciju Izraela.

0: 8 grada. Servisne informacije.
1: E, da, da, malo slušajući ovu finu muziku, napravili smo jednu malu muzičku retrospektivu velikana sa ovih prostora. Čuli smo tako i Kemala Montena, čuli smo i Olivera Dragojevića i neke druge muzičare, izvođače, sjajna muzika za početak ili nastavak još jednog sjajnog dana i uvod, vjerujemo, u dobar i sjajan i odličan i prosperitetan vikend. Petak je 25. dan mjeseca septembra, još malo pa gotovo što se tiče septembra. Uglavnom u posljednjoj ovoj trećoj dekadi ili trošimo posljednje dane mjeseca septembra, a naravno godina ostaje i dalje ista. 2026. 9 sati i 17 minuta, dobro vi nama došli, svi koji ste u ovim trenucima uz program našeg radija, dobro vas našli, naravno tu i ostanite uz nas. Adnan Džafo, Irfan Izerovski, dežurna ekipa od ranih jutarnjih sati sa vama. Počeli smo rano, rano jutro, sa evo nastavljamo polako ploveći u novi dan. Trenutna temperatura u našem gradu 12 stepeni, jutro se bilo 11, nema prevelike razlike, otprilike ostalo je ono hladnije vrijeme koje je bilo tokom noći i ranog jutra, tako da danas baš pravo jedno osvježenje, ne znam da li baš u ovim trenucima pada kiša, ali bilo je dosta kiše, znatno niža temperatura, imali smo te promjene, oscilacije sa dolaskom jeseni, evo prethodna 2-3 dana od sunčanog, izrazito toplog i ugodnog do evo ovog današnjeg vremena.

sunčanije i stabilnije. Naravno, s vama ćemo podijeliti sve ove informacije naše koje smo prikupili od jutros, nešto i ponoviti, lokalnog karaktera, o stanju sigurnosti, pa smo tako konstatovali, protekla noć bila mirna sa sigurnosnog aspekta. U izvještaju iz policijske stanice su naveli da je bilo mirno, vatrogasci također mirno, služba hitne medicinske pomoći je tu uvijek ima posla, 63 intervencije tokom dežurstva, 9 pacijenata poslano u bolnicu u Gračanici, 4 na UKC Tuzla. Iz Gračaničke opće bolnice dr. Mustafa Beganović su nas izvijestili da su tokom dežurstva obavili 154 pregleda, 10 pacijenata je zadržano na daljem tretmanu, rođen je jedan dječak, evo jednog dječaka, bilo je prije nekoliko dana, dvije djevojčice su bile, evo jedan dječak. Čestitamo roditeljima, sretno dječaku i naravno sve najbolje. Imamo još ovdje ovih nekih osnovnih informacija, sa njima ćemo nakon muzike, ostanite uz program našeg radija, brzo smo nazad, zajedno sa vama, ponovo uživo iz naših studija.

Tako, kiše jeselje, nastavljamo i mi dalje sa našim druženjem. Samo da zaključimo, jutro smo čitali onaj izvještaj Bihanka, nije bilo nikakvih posebnih ograničenja u odvijanju saobraćaja, evo sada već vidim crvena slova, nezgoda na magistralnom putu Novi Travnik Nević Polje, saobraćaj ustavljen do okončanja policijskog uviđaja. Vozači, zbog ovih stvari i ovakvih stvari uvijek i ponavljamo i možda smo dosadni i bit ćemo dosadni, oprezno, posebno kada su ovako promijenjeni, otežani uslovi za vožnju, mokro, klizavo, opasno, nepregledno, ne prebrzo, svakako ne ugrožavati ni sebe ni druge. Svakako uvijek vam poželimo sretan put, ugodnu vožnju i naravno pametno. Nema ograničenja kada u pitanju odvijanja saobraćaja na ostalim putevima u našoj zemlji, nema posebnih zadržavanja ni pri prelasku granice, ne čeka se duže od 30 minuta. Kad smo kod granice, ako sam ja dobro informisan, danas večeras se vraćaju i maturanti sa ekskurzije, gimnazija Mješovita Srednja Gračanica iz Španije, bili su 10 dana, vjerujem lijepo se proveselili, lijepo se proveli, napravili sebi neke uspomene za cijeli život, dani koje sigurno neće tako brzo i tako lako zaboraviti, koje je bio imao priliku sa društvom da ode na matursku ekskurziju u srednjoj školi, sigurno neka od najljepših vremena. Svakako sretan povratak našim učenicima, nastavnicima i naravno vjerujemo da su se dobro i lijepo proveli. Ranije smo čitali, mirna noć, nema problema, nema intervencija ni kod vatrogasaca, sada kažemo nema radarskih kontrola, nema planskih isključenja električne energije, s te strane možemo biti mirni i spokojni. Uvijek savjetujemo da posjetite našu web i Facebook stranicu gdje možete pronaći sve ovo o čemu govorimo i više, tu su i izvještaji i najave događaja i možete pronaći videoklipove, albume, fotografija, onako dosta obogaćen sadržaj. Posjetite i naravno komentarišite, pohvalite, kritikujte, samo se ne svađajte previše. Uz ove naše sadržaje uvijek rado kažemo, možete pronaći i neku konkretnu informaciju koliko vam treba na web stranici grada Gračanica i gradske uprave, pa je tako evo posljednja objavljena ona o javnom pozivu za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata podrške marginaliziranim i ranjivim grupama iz budžeta grada Gračanica za 2026. I još dosta toga, pa preporuka je posjetite stranicu. Na našoj stranici, na stranici Radio Gračanice, evo ima također jedan konkurs za učenike u TK povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine, najbolji radovi bit će nagrađeni. Eto, roditelji, djeco, vi koji ste mališani, skloni pisanju, slikanju, kako već, kakav će već biti ovaj nagradni konkurs, provjerite, pročitajte informaciju o sebi, pronađite šta je sve potrebno i neka djeca tamo napišu nešto, pa ko zna, možda dobiju i kakve nagrade. Večeras nogometna reprezentacija protiv Polje.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuharskih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
3: Ja, to nije.

0: Ekonomsko. Propaganda. Borba.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
2: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i dio prije podneva očekuje se kiša ili lokalni pljuskovi, a na vrhovima planina snijeg. Tokom dana postupni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, povremeno i pojačan sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura između 6 i 12 na jugu zemlje do 16 najviša dnevna, između 12 i 18 na jugu zemlje do 22 stupnja. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom u jutarnjim satima i prije podne, tokom dana bez padavina i smanjenja oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevna oko 16 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.
1: Širbegović Inženjering d.o.o. Gračanica na osnovu ukazane potrebe raspisujete proširenja obima poslovanja, tražimo odgovorne i motivisane osobe za rad na sljedećoj poziciji. Monter kalupa 5 izvršilaca. Opis poslova, priprema i montaža kalupa za betoniranje prema projektnoj dokumentaciji, zatvaranje kalupa pomoću vičanih veza, stega i zavarivanja. Demontaža kalupa i vađenje gotovih betonskih elemenata, održavanje urednosti radnog prostora i pridržavanje propisanih mjera zaštite na radu. Od kandidata se očekuje poznavanje rada na gradilištu i korištenja osnovnih alata, odgovornost, preciznost i spremnost za timski rad. Motivisanost za rad i usvajanje novih znanja, poželjno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Nudimo vam sigurno stabilno zaposlenje, redovna i stimulativna primanja, mogućnost stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja, mogućnost napredovanja u okviru kompanije, rad u organizovanom, sigurnom i profesionalnom radnom okruženju. Ako želite postati dio uspješnog i profesionalnog tima, pozivamo vas da se prijavite i zajedno sa nama gradite kvalitetne projekte. Prijave slati na adresu Širbegović Inženjering d.o.o. Gračanica, Branilaca grada BB, 75320 Gračanica ili na mail adresu personal@sirbegovic.com. Kontakt telefon je 035 700 985.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.

0: vijesti. Uređuje i vodi Adnan Džafa.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. Centralni predizborni skup stranke Demokratske akcije biće održan danas u petak 25. septembra sa početkom u 19. sati u Velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Gračanica. Na skupu će govoriti kandidati gradske organizacije SDA Gračanica, Šeki Bubihanić je nosilac liste za skupštinu TK, Muamer Zukić je nosilac liste za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, te Bakir Izetbegović je kandidat za člana predsjedništva. U okviru priprema za ovogodišnju 15. izložbu stočarstva i ruralnog stvaralaštva Gračanica Dobo Istok 2026. danas će biti održana stručna predavanja namijenjena poljoprivrednim proizvođačima i svima koji žele saznati više o savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji. Od 10.30 do 11.30 u sali za sastanke Zemljoradničke zadruge Gračanka u objektu Grabovac na magistralnom putu Tuzla-Doboj biće održan okrugli sto na temu tehnologija proizvodnje kukuruza i uticaj suše na prinos i kvalitet kukuruza. Nakon toga od 11.30 biće održano predavanje na temu zaštita kukuruza od korova i štetnika. Na izvještajnoj sjednici Skupštine Crvenog križa grada Gračanica održanoj u Bosanskom kulturnom centru izabrano je novo predsjedništvo koje čine Ibrahim Nurkić, Mustafa Bajić, Fikret Ahmed Bašić, Tijana Lukić, Harisa Dautović-Burić, Sadmir Avdić, Elmir Okić, Nail Baraković i Maida Terzić-Turić. Gosti sjednice bili su predstavnici Crvenog križa Tuzlanskog kantona, sekretar Merima Sarajlić i član predsjedništva Ramiz Glavić. Na sjednici su predstavljene realizovane aktivnosti kao i planovi za naredni period. Razgovaralo se o projektu Tuđa njega i aktivno zdravlje, riječ je o pomoći starijim osobama koji je podržao i grad Gračanica. Najavljeno je pokretanje projekta Reci drogi ne, usmjerenog na prevenciju ovisnosti i podizanje svijesti kod mladih. Sport. Pred nama je sadržajan sportski vikend. Večeras od 20.45 nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine igra prvu utakmicu u okviru Lige nacija u gostima protiv Poljske. Bratstvo će nakon ispadanja u srijedu iz kupa popravni tražiti u okviru nastavka sezone u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine, gdje će sutra gostovati kod Budućnosti iz Banovića. Utakmica se igra od 15.30. Odbojkašice u drugom kolu Super lige Federacije Bosne i Hercegovine Sjever na domaćem terenu u dvorani Bazen sutra sa početkom u 18. sati igraju protiv Napretka iz Odžaka. Druga ekipa rukometnog kluba Gračanica koja se takmiči u prvoj ligi Federacije Grupa Sjever u nedjelju će na domaćem terenu igrati protiv Bosne i Stešnja. Utakmica je u dvorani Bazena, igra se od 18.30. Detaljan pregled i najavu ovih ali i ostalih sportskih aktuelnosti možete poslušati danas u našim informativnim emisijama te pronaći na Facebook stranici. Za kraj vijesti o vremenu, jutros je u Bosni i Hercegovini bilo oblačno sa kišom, na planinama je registrovan slab snijeg. Danas u ostatku dana pretežno oblačno vrijeme, a najviša dnevna temperatura kretaće se od 12 do 18 stepeni. Poštovani slušalci, bilo bi to sve u vijestima. Hvala vam za pažnju.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Radite, uređujete ili samo želite obaviti svakodnevnu kupovinu, vratite u MAK, jer sada zaista možete pronaći sve na jednom mjestu.
1: U MAK centru za gradnju čeka vas bogat izbor materijala i opreme za vaše građevinske projekte. U MAK centru za uređenje pronađite sve za ljepši, ugodniji i funkcionalni dom.
0: A za svakodnevne potrebe, tu je MAK Market sa namirnicama, pićem i potrepštinama za cijelu porodicu. Jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
1: MAK. Od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život na jednom mjestu. MAK. Centar inovacija.

0: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad, Gračanica.
2: Ekonomsko propagandno borbo.
3: Da li ste znali? Obrazovni program.
4: Poštovani slušalci, Radio Gračanice, u novom izdanju rubrike Da li ste znali, govorimo o boji vaših, odnosno naših očiju. Znamo da nije ta lepeza beskonačna, ima nekoliko tih boja, zašto baš tih i takvih, pokušat ćemo da damo dio odgovora u nastavku. Zašto baš crvena, žuta, zelena ili plava? Znanstvenici imaju novo objašnjenje. Naime, crvena, žuta, zelena i plava boja imaju poseban status u ljudskoj percepciji još od teorije njemačkog fiziologa Evalda Heringa iz 19. stoljeća. Doživljavamo ih kao čiste jer ih ne vidimo kao mješavinu drugih boja za razliku od narandžaste koju jasno percipiramo kao spoj crvene i žute. Unatoč tome, znanstvenici dugo nisu mogli objasniti zašto baš te četiri nijanse imaju jedinstven položaj u našem vizualnom sistemu. Nova studija američkih istraživača nudi moguće objašnjenje. Iako su eksperimentalni dokazi potvrđivali jedinstvenost ovih boja, ostalo je nejasno kako ih precizno povezati sa načinom na koji oko prima svjetlost i kako mozak obrađuje informacije o bojama. To je potaknulo znanstvenike da potraže odgovore u prirodnom okruženju. Njihov poseban status i dalje je misteri, kaže neuroznanstvenik Aleksandar Belsten sa sveučilišta Kalifornija u Berkeleyu. Nije do poznato svojstvo svjetlosti, fotoreceptora u oku ili neuronskih procesa u mozgu ne može objasniti zašto baš te četiri nijanse, a ne neki drugi skup, imaju taj povlašteni položaj. Kako bi riješili zagonetku, Belsten i kolege analizirali su više od 500 slika iz prirode i koristili su kompjuterske modele za simulaciju reakcije ljudskog oka, odnosno tri vrste fotoreceptorskih stanica. Čunjića osjetljivih na duge, srednje i kratke talasne dužine svjetlosti, podaci su otkrili koje se boje najčešće pojavljuju u prirodi i kakve signale pokreću u našem vizuelnom sistemu. Ključno otkriće jeste da paleta boja u prirodi nije ravnomjerno raspoređena, već pokazuje izraženu prevlast crvenih, žuto-zelenih i plavih tonova. Distribucija boja u okolišu vrlo je asimetrična i neujednačena, objašnjava neuroznanstvenik Bruno Olshausen sa Berkeleya. Niko to prije nije istražio jer su ovako veliki skupovi podataka dostupni tek odnedavno. Potrebni su milioni piksela da bi se uočile dominantne boje jer su neki tonovi prisutni u omjeru 1:100.000 ili čak 1:1.000.000. Istraživači pretpostavljaju da ljudski mozak pojednostavljuje tu složenu paletu boja tako što crvenu, žutu, zelenu i plavu za crnu i bijelu koristi kao temelje referentne tačke. To je najjednostavniji način za kodiranje vizualnog svijeta. U tehničkom smislu riječ je o rijetkom kodiranju, sparse coding, metodi koja omogućuje učinkovitu obradu širokog spektra osjetilnih informacija. Ako mozak pokušava reproducirati sve boje prirode sa najmanjim mogućim brojem neuronskih elemenata, pokazalo se da su suprotnosti crveno-zeleno, plavo-žuto i crno-bijelo iznimno učinkovit model. Zaključivanje putem rijetkog kodiranja uvodi međusobnu isključivost i stvara prikaz boja koji odražava fenomenologiju percepcije, navodi Belsten. Ova teorijska studija uspješno povezuje četiri temeljne nijanse koje je definirao Hering sa tri vrste fotoreceptora u očima. Ta veza nije uspostavljena izravnim mapiranjem svake boje, nego korištenjem kombinacija grupiranih oko glavnih nijansi. Sljedeći koraci uključuju testiranje ovih ideja u praksi sa stvarnim prostornim rasporedima, oblicima i ljudskim sudionicima. Tim također planira analizirati percepciju boja kod drugih životinjskih vrsta kako bi utvrdili vidjeli svijet drugačije. Ono što me stvarno veseli jeste da po prvi put imamo objašnjenje, ističe Olshausen. Svi se dijelovi jednostavno slažu, gotovo je predobro da bi bilo istinito. Tačno obuhvaća ideju suprotnosti koju su fiziolozi opisali još u 19. stoljeću, a to je da se plava i žuta kao i crvena i zelena doimaju

0: opći izbori 2026. Upoznajte kandidate i izborne programe političkih subjekata. Saznajte njihove stavove, ciljeve i prijedloge. Informišite se i donesite svoju odluku. Medijsko predstavljanje političkih subjekata. Radio Građani.
1: Poštovani slušatelji, u nastavku našeg političkog programa slijedi neposredno obraćanje predstavnika Saveza za bolju budućnost Bosne i Hercegovine, SBB, čiji osnivač je predsjednik Fahrudin Radončić.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci i grupa za pomoć. Rezervacije 035-703-891, 061-170-009 Viber. Ponude potražite na Facebooku. Život je putovanje. Turistička agencija Calabria Tours.
1: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u FIS-u. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima FIS. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim FIS-ovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30. 9. FIS. Za udobnost vašeg doma.
2: Ekonomsko propaganda.

0: Vijest. Reći vodi Adnan Džaf.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. Centralni predizborni skup stranke demokratske akcije bit će održan danas u petak, 25. septembra, sa početkom u 19. sati u Velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Gračanica. Na skupu će govoriti kandidati gradske organizacije SDA Gračanica, Šeki Bubihanić je nosilac liste za skupštinu TK, Muamer Zukić je nosilac liste za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, te Bakir Izetbegović je kandidat za člana predsjedništva. U okviru priprema za ovogodišnju 15. izložbu stočarstva i ruralnog stvaralaštva Gračanica Dobo Istok 2026. danas će biti održana stručna predavanja namijenjena poljoprivrednim proizvođačima i svima koji žele saznati više o savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji. Od 10.30 do 11.30 u sali za sastanke zemljoradničke zadruge Gračanka u objektu Grabovac na magistralnom putu Tuzla Doboj bit će održan okrugli sto na temu tehnologija proizvodnje kukuruza i uticaj suše na prinos i kvalitet kukuruza. Nakon toga od 11.30 bit će održano predavanje na temu zaštita kukuruza od korova i štetnika. Na izvještajnoj sjednici Skupštine Crvenog križa grada Gračanica održanoj u Bosanskom kulturnom centru izabrano je novo predsjedništvo koje čine Ibrahim Nurkić, Mustafa Bajić, Fikret Ahmed Bašić, Tijana Lukić, Harisa Dautović-Buljić, Sadmir Avdić, Elmir Okić, Nail Baraković i Maida Terzić-Turić. Gosti sjednice bili su predstavnici Crvenog križa Tuzlanskog kantona, sekretar Merima Sarajlić i član predsjedništva Ramiz Glavić. Na sjednici su predstavljene realizovane aktivnosti kao i planovi za naredni period. Razgovaralo se o projektu Tuđa njega i aktivno zdravlje, riječ je o pomoći starijim osobama koji je podržao i grad Gračanica. Najavljeno je pokretanje projekta Reci drogi ne, usmjerenog na prevenciju ovisnosti i podizanje svijesti kod mladih. Sport. Pred nama je sadržajan sportski vikend. Večeras od 20.45 nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine igra prvu utakmicu u okviru Lige nacija u gostima protiv Poljske. Bratstvo će nakon ispadanja u srijedu iz kupa popravni tražiti u okviru nastavka sezone u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine, gdje će sutra gostovati kod Budućnosti iz Banovića. Utakmica se igra od 15.30. Odbojkašice u drugom kolu Super lige Federacije Bosne i Hercegovine Sjever na domaćem terenu u dvorani Bazen sutra sa početkom u 18. sati igraju protiv Napretka iz Odžaka. Druga ekipa rukometnog kluba Gračanica koja se takmiči u prvoj ligi Federacije Grupa Sjever u nedjelju će na domaćem terenu igrati protiv Bosne i Stešnja. Utakmica je u dvorani Bazena, igra se od 18.30. Detaljan pregled i najavu ovih, ali i ostalih sportskih aktuelnosti možete poslušati danas u našim informativnim emisijama te pronaći na Facebook stranici. Za kraj vijesti o vremenu, jutro se u Bosni i Hercegovini bilo oblačno sa kišom, a na planinama je registrovan slab snijeg. Danas u ostatku dana pretežno oblačno vrijeme, a najviša dnevna temperatura kretaće se od 12 do 18 stepeni. Poštovani slušalci, bilo bi to sve u vijestima. Hvala vam za pažnju. Vijest.
2: Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.

0: Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Opći izbori 2026. Upoznajte kandidate i izborne programe političkih subjekata. Saznajte njihove stavove, ciljeve i prijedloge. Informišite se i donesite svoju odluku. Medijsko predstavljanje političkih subjekata. Radio Gračanica.
2: Poštovani slušatelji, slijedi neposredno obraćanje predstavnika političkog subjekta BOS, kojeg predstavlja Mirne Sajanović. U svom obraćanju predstavnik ovog političkog subjekta govorit će o programu, političkim stavovima i temama za koje se smatraju od značaja za građane.
3: Poštovane sugrađanke i sugrađani, dragi slušaoci širom našeg Tuzlanskog kantona, dobar dan i srdačan pozdrav. Danas nisam ovdje kao klasični političar. Pred vama sam kao vaša sugrađanka. Moje ime je Beatrisa Čelić. Na ovim izborima nalazim se pod brojem 15 na listi stranke BOS. Bosanska stranka, čiji je nosilac Mirne Sajanović. Političar koji je svoju odanost narodu dokazao tamo gdje je najvažniji. Na djelima, a ne na riječima. Znam da je mnogima od vas dosta izbora. Znam da ste umorni od predizbornih obećanja, bilborda na svakom uglu i skupova na kojima se troši narodni novac, dok se pravi problemi guraju pod tepih. Možda ste primijetili, ja nemam bilborde po gradu. Nemam pusta obećanja po ulicama. Stranka BOS ne pravi skupe i glamurozne predizborne skupove. A znate li zašto? Zato što su djela uvijek glasnija od riječi. Moja misija u politici je sasvim jasna. Želim u javnosti govoriti o onome o čemu se preduboko i predugo šuti. Teme o kojima većina političara savija glavu i šuti meni su apsolutni prioritet. Dragi moji slušaoci, pogledajmo istini u oči. Živimo u društvu u kojem su prioriteti potpuno poremećeni. Sramotno je nedopustivo da se obični ulični sukob ili narušavanje javnog reda i mira u našem sistemu odmah i ekspresno novčano kažnjava. Dok s druge strane fizičko i psihičko zlostavljanje ženi u četiri zida u većini slučajeva prođe bez ikakve odgovornosti i bez sankcija. Dokle ćemo zatvarati oči pred nasiljem? Nijedna žena u našem kantonu, nijedna majka, sestra, kćerka ne smije živjeti u strahu i sama nositi taj teški teret. Zato je moj primarni cilj jasna i beskompromisna borba. Izboriti se da svaki kanton, a posebno naš Tuzlanski kanton, ima bar jednu funkcionalnu i potpuno opremljenu sigurnu kuću. To mora biti mjesto gdje će svaka žena koja doživi nasilje dobiti potpunu pravnu i psihološku zaštitu, podršku i priliku za novi i siguran početak. To nije luksuz, to je osnovno ljudsko pravo i civilizacijska obaveza našeg društva. Nasilje ne smije ostati na blagim opomenama ili uslovnim presudama koje počiniteljima daju osjećaj nedodirljivosti, a žrtvama šalju poruku da su prepuštene same sebi. Poruka zakona mora biti nedvosmisleno oštra, stroge i neizbježne novčane kazne. Svaki oblik zlostavljanja mora se udariti tamo gdje najviše boli, po džepu počinitelja. Visoko postavljene novčane kazne pružaju trenutnu i direktnu sankciju koja jasno daje do znanja da se nasilničko ponašanje nikome ne isplati. Financijska odgovornost u službi žrtve. Sredstva prikupljena od izrečenih novčanih kazni trebaju se direktno usmjeriti u fondove za podršku žrtvama, sigurne kuće i pravnu pomoć. Kombinacija novčane i zatvorske kazne. Visoke novčane kazne ne smiju zamijeniti zatvorsku odgovornost za teže oblike zlostavljanja, već moraju služiti kao obavezna dodatna sankcija koja u potpunosti financijski iscrpljuje nasilnika. Pored žena postoji još jedna kategorija našeg društva koja trpi u tišini. To su naša djeca. Naša djeca već godinama trpe zlostavljanje od strane vršnjaka, jer nemaju kome da se obrate i nemaju adekvatnu sistemsku zaštitu. Svjedoci smo tragičnih ishoda koji nastaju iz čistog očaja, bilo da se djeca sama pokušaju suprotstaviti ili da u potpunom mraku i beznađu se odluče za najgoriji, najtragičniji korak. Pitam vas sve danas, je li to budućnost koju želimo za našu djecu? Ovi tragični događaji su alarm koji više niko u vlasti ne smije ignorisati. Ne smijemo čekati novu tragediju da bismo održali još jednu

jednu beskorisnu sjednicu. Želim stvoriti sistem koji neće reagovati tek kada je prekasno, već sistem koji će pravovremeno reagovati i zaštititi svako bespomoćno dijete. Vaš glas mi je potreban da bi u Skupštini Tuzlanskog kantona bila glas svake ženi koja misli da je sama i svakog djeteta koje nema ko da zaštiti. Pitali su me zašto Bosci, zašto Mirna Sajanović. Kao neko ko nikada ranije nije bio politički opredijeljen, reći ću vam iskreno. Ja sam kao i vi posmatrala ko šta radi. Sjetite se samo vremena pandemije, sjetite se tog teškog i tmurnog perioda. Ko nam je pomogao kada smo morali nositi maske, samo da bismo kupili hljeb ili lijekove? Ko se borio za nas kada smo bili primorani na vakcinaciju da bismo sačuvali posao i nahranili porodice? U tim trenucima bez ikakve naknade uz narod je stajao jedino Mirne Sajanović i stranka BOS. To je dokaz, to nije predizborno obećanje, to je istorijska činjenica. Dosta mi je režima u kojem žene, djeca, bolesni i nemoćni nemaju nikakva prava, dok se političke elite goje na naš račun. Imamo glas, imamo mogućnost izbora, a preče se to prepuštamo drugima. Sve dok šutimo i ostajemo kod kući, na dan izbora ništa se neće promijeniti. Izađite na izbore i pokažite da nam je stalo do stvarne promjene. Nemojte dozvoliti da drugi odlučuju o sudbini vaše djeci i vaših porodica. Dozvolite mi da budem vaš glas, jer ja se ne bojim reći ono što svi mislimo. Birat ćemo one koji su bili tu kada je bilo najteže. Iskoristite svoj glas, birajte BOS, Bosansku stranku, nosilac Mirne Sajanović. Zaokružite i obojite krugić pored stranke BOS za Skupštinu Tuzlanskog kantona. Kandidatkinja broj 15, Beatrisa Čelić. Hvala vam na pažnji i hvala vam na povjerenju. Živjeli!

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradača, Skrži centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u Stadić.com.
2: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet, povezani 20 godina.
3: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica.

0: Centar blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Ekonomsko propagandno borbo.
2: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
3: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i dio prije podneva očekuje se kiša ili lokalni pljuskovi, a na vrhovima planina snijeg. Tokom dana postupni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, povremeno i pojačan sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura između 6 i 12 na jugu zemlje do 16, a najviša dnevna između 12 i 18 na jugu zemlje do 22 stupnja. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom u jutarnjim satima i prije podne. Tokom dana bez padavina i smanjenja oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevna oko 16 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica.
1: Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu. Ko će najbrže oguliti kuhano jaje? A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061-408-379. Petak, 9. oktobar, Shopping centar Etna, Gračanica.
2: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
3: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
2: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
4: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
5: Radno vrijeme do 19 sati.
2: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
6: Ekonomsko propagandno borbo.
7: Obavezan dnevni plan. Nasmij se. Izmami osmij.
8: Zagrli.
7: Slušaj muziku. Diši duboko. Odmori. I naravno, misli pozitivno.

0: U studiju su Aydin Koso i Sinala Šumar.
1: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. Račun BHRT-a i dalje u blokadi, čeka se odluka Općinskog suda u Sarajevu. Sindikat zeničkih rudara nastavlja štrajk glađu čekajući sredstva Svjetske banke. U Vašingtonu sastanak Donalda Trumpa i Xi Jinpinga. Senat odbio rezoluciju o povlačenju američkih vojnika iz sukoba sa Iranom. Vrijeme oblačno s kišom, tokom dana prestanak padavina. Račun javnog radio televizijskog servisa Bosne i Hercegovine i dalje je blokiran. Radnici su bez plata i drugih naknada, a neki nemaju ni zdravstveno osiguranje. Na apele niko ne reaguje, iako se BHRT nalazi pred kolapsom i gašenjem programa.
0: Podsjetimo, račun je blokiran 21. augusta nakon presude Vrhovnog suda Republike Srpske. Nestali su svi pravni argumenti za dalju blokadu. Na potezu je Općinski sud u Sarajevu, iz kojeg nam je prije nekoliko dana rečeno da je krajnji rok za deblokadu danas, no saznajemo, nadležna sutkinja predmet neće razmatrati do naredne sedmice.
1: Nekoliko članova sindikalnog odbora rudnika mrkog uglja Zenica, koji štrajkuje glađu, treću noć su proveli u Domu rudara. Ističu da nemaju namjeru prekinuti štrajk, uprkos najavi ministra energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine Vedrana Lakića o otvaranju računa kod domaće banke za prijem sredstava Svjetske banke. Rudari traže isplatu makar dvije plate od četiri koliko im se ukupno duguje. Danas se očekuje i sastanak predstavnika Svjetske banke s upravom rudnika, kada bi trebalo biti jasnije da li će i kada biti otvoren račun za prenos sredstava potrebnih za isplatu plata, govori član sindikalnog odbora Edip Dedić, koji je među onima koji štrajkuju glađu.
2: Što se tiče zdravstvenog stanja, još uvijek je dobro. Ona nema niko da je ono ugrožen, da ima neuroze i tako ti stvari. Sinoć je bilo veoma hladno, a što se tiče situacije na terenu, kako se odvija, vjerujte, nismo zadovoljni. Još uvijek nemamo informaciju ni da je otvoren taj račun u komercijalnoj banci. Nemamo nikakav datum za koji bi se vezali oni da obećaju, tako da mi još uvijek smo tu. Čekamo da vidimo. U komunikaciji sa ministarstvom, njih trenutno, koliko sam ja razumio, njih najviše koči to otvaranje računa, pa onda odobrenje Svjetske banke, efektivnost je proglašena i sad onda prebacivanje novca. Ali mi nemamo nikakvo obećanje da nas datum veže.
1: Slušate podnevne vijesti BK Radija 1. U Tuzli se danas održava konferencija posvećena umjetnoj inteligenciji i savremenim digitalnim tehnologijama u obrazovanju. Konferencija je okupila predstavnike obrazovanja, nauke, institucija, nastavne prakse i IT sektora s ciljem otvaranja stručnog dijaloga o savremenom obrazovanju. To prije svega podrazumijeva korištenje umjetne inteligencije, odnosno kako je koristiti odgovorno, sigurno i djelotvorno u školama i obrazovnom sistemu. Govore ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović i učenik Behrambegove medrese u Tuzli Emir Salihović.
3: Pored vještačke inteligencije, koja je jako važna tema, mi generalno ovdje govorimo o digitalizaciji. Mi smo određene procese digitalizacije u obrazovanju započeli. Neki će tek biti započeti, kao što je elektronski dnevnik, čiji će dio prezentacije danas biti prikazan učesnicima. I naravno, trebamo govoriti o medijskoj pismenosti. Medijska pismenost mora biti generalno prisutna u obrazovanju, ne samo u okviru predmeta informatike, jer je svijet interneta sve prisutan u životima ljudi.
4: Danas imamo projekat Patika za slijepe ljude, to jeste patika koja radi na principu nano ploče, koja u stvari je povezana sa senzorom koji određuje distancu nekog objekta koji se nalazi ispred te patike i počinje da pišti pomoću zvučnika koji je ugrađena tu nano ploču. Vjerujemo da je ovo neka tema koja može pomoći dosta ljudima koji su slijepi u njihovom kretanju, možda čak i bolje od štapa, jer neće mora stalno da nose nešto ili da zaborave kući, nego čovjek moći da obuku ovu patiku, da se kreću sa njom po gradu.
1: U nastavku opće debate u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku, pravu buru nezadovoljstva izazvalo je pojavljivanje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua. U znak protesta zbog njegovog prisustva,

0: delegacije brojnih zemalja, među kojima je bila i delegacija Bosne i Hercegovine, napustile su salu. Sam Netanjahu u nastavku je branio izraelske poteze na Bliskom istoku. Putem video linka svjetskim liderima obratio se i palestinski predsjednik Mahmud Abbas, koji je naveo da izraelske akcije u Gazi i na okupiranoj zapadnoj obali prijete opstanku Palestinaca na njihovoj zemlji. Opširnije Brana Prtenjak.
1: Određen broj zvaničnika na čelu sa američkim stojeći su pljeskali. Neki su poput srbijanskog predsjednika Vučića ostali da sjede, dok je većina u znak protesta napustila salu UN-a kada je za njenu govornicu izašao Netanjahu. Demonstrativno su to uradili Iran, ali i predstavnici drugih arapskih i muslimanskih zemalja, većina zvaničnika Afrike i Latinske Amerike te pojedine delegacije iz Europe. Sve njih izraelski premijer nazvao je moralnim kukavicama. U svom govoru naveo da se sukob na Bliskom istoku ne vodi zbog teritorije.
2: Prije 14 godina stajao sam na ovom podijumu i povukao crvenu liniju. Zakleo sam se da ću spriječiti iransku ubilačku diktaturu, da razvije nuklearno oružje usmjereno na uništenje Izraela, oružje koje bi moglo ugroziti cijeli svijet. Upravo to smo i učinili. Uništavanje iranskih nuklearnih postrojenja bilo je teško, ali za mene je to bila jedna od najlakših odluka koje sam ikada morao donijeti kao premijer, jer da to nismo učinili, svi bismo bili mrtvi.
1: Dok je Netanjahu govorio, izraelska delegacija je snimljena kako ide od stola do stola i bilježi imena onih koji su napustili salu UN-a. Istovremeno, njujorška policija je pred zgradom uhapsila desetine ljudi koji su učestvovali u demonstracijama protiv izraelskog premijera. Protest je organizovala aktivistička grupa Jevrejski glas za mir, koja podržava Palestince, narod čijem opstanku prijete izraelske akcije, kako je u video poruci objavljenoj nešto ranije u Generalnoj skupštini naveo palestinski predsjednik Mahmud Abbas.
3: U pojasu Gazi naš narod je od izraelskih okupacionih snaga izložen ubijanju, razaranju, izgladnjivanju i pokušajima raseljavanja, kao i genocidnom ratu koji je prouzrokovao humanitarnu katastrofu bez presedana. Na zapadnoj obali, uključujući istočni Jerusalim, širenje nasilja se ubrzava.
1: Svjetskim liderima obratio se i irski premijer ocjenom da je međunarodna zajednica iznevjerila palestinski narod. Istovremeno, predstavnici Saudijske Arabije i Jemena zatražili su međunarodnu zaštitu od Huta. Tvrde da su Huti pojačali udare na njihove zemlje koristeći prolaz Bab el Mandab kao sredstvo pritiska i pregovaranja u sukobu Irana sa Zapadom. Za BH Radio 1, Brana Brtenjak.
4: Američki i kineski predsjednici Donald Trump i Xi Jinping danas bi u Washingtonu trebali razgovarati o odnosima dvije zemlje i nizu važnih pitanja, među kojima prednjače sigurnost, tehnologija i vještačka inteligencija. Dvojica lidera sinoć su održala zajedničku konferenciju za novinare na kojoj je Trump izjavio da su Sjedinjene Američke Države i Kina postigli ogroman napredak u međusobnoj saradnji i da rade na uravnoteženijem trgovinskom odnosu. Senat Kongresa Sjedinjenih Američkih Država odbio je rezoluciju koju je ranije usvojio predstavnički dom, a kojom se od predsjednika Donalda Trumpa traži da povuče američke vojnike iz sukoba s Iranom. Gotovo cijelom demokratskom klubu u Senatu pridružila su se 4 republikanca u podršci rezolucije o ratnim ovlastima koju je predstavnički dom usvojio u julu. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine počinje novu sezonu u Ligi nacija. Prvi protivnik je selekcija Poljske, a naša selekcija uoči ove utakmice ostala je zbog povreda bez nekoliko standardnih igrača. Utakmica između Poljske i Bosne i Hercegovine bit će odigrana večeras od 20:45 u Varšavi. Utakmicu možete pratiti u direktnom prijenosu u programima VHRT-a.
0: Prema posljednjim mjerenjima na Bjelašnici je 0 stepeni, u Sarajevu 10, Zenici 12, Tuzli i Bihaću 13, Banja Luci i Bijeljini 14 i u Mostaru 16 stepeni.
4: U Bosni i Hercegovini je pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima. Na vrhovima planina je moguć snijeg. Tokom dana se očekuje postepeni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Najviša dnevna temperatura od 12 do 22 stepena. Hladnije vrijeme uz mjestimično intenzivnu kišu otežava

0: saobraćajne uslove širom zemlje. Povećana je opasnost od drona i obrušavanja kamenja na dionicama koje prolaze kroz usjeke. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su do pola sata. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednica emisije Sinala Šumar.
1: Svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Gračanici. Daj mi stari radio na uho.
1: Opći izbori 2026. Upoznajte kandidate i izborne programe političkih subjekata. Saznajte njihove stavove, ciljeve i prijedloge. Informišite se i donesite svoju odluku. Medijsko predstavljanje političkih subjekata. Radio Gračanica.
2: Poštovani slušatelji, u nastavku programa slijedi neposredno obraćanje predstavnika Narod i pravda, NIP i stranka penzionera umirovljenika Bosne i Hercegovine. Predstavnici ovog političkog subjekta predstavit će svoje programske stavove, prioritete i poglede na pitanja koje smatraju značajnim

Cijenjeni slušalci Radio Gračanice, srdačno vas pozdravljam u ime Koalicije Narod i Pravda, Socijaldemokratske partije i stranke penzionira umirovljenika. Koalicije koja nastupa na predstojećim opštim izborima u Bosni i Hercegovini. Moje ime je Edin Šehić, kandidat sam koalicije za predstojeće izbore za Skupštinu Tuzlanskog kantona pod rednim brojem 19. I evo, po drugi put u toku ovog predstavljanja koje nam pripada, predstavit ću ukratko program i određene stvari koje kao kandidat i kao politički subjekt izlazimo prema svojim biračima, odnosno glasačima, ono što želimo jeli da promovišemo, odnosno da radimo u interesu građana. Današnje izlaganje ću otprilike fokusirati na tri oblasti koje su u nadležnosti kantona i za svaku od njih ću reći nekoliko riječi naše tačke gledišta, odnosno ono što bi bilo potrebno da se unaprijedi u tim oblastima, kao i određene probleme sa kojima se svakako susrećemo. Danas ću pričati o oblasti obrazovanja, privrede i sigurnosti. Svjedoci smo da obrazovanje na području Tuzlanskog kantona, koje je inače nadležnost ali tog nivoa vlasti, je u sve gorem položaju već decenijama, prije svega zbog neorganizovanosti, nekompetentnosti ljudi koji vode sferu obrazovanja, kao i ljudi koji su na neki način sve više na tim funkcijama, ljudi koji su nestručni za menadžerisanje i svakako najveću odgovornost preuzimaju nadležna ministarstva, tačnije ministarstvo obrazovanja, koje je jeli, i najviše i odgovorno i nadležno za tu sferu. Mi znamo da ako želimo uništiti ili naškoditi nekom društvu, sigurno ćemo krenuti od jezgre, odnosno temelja ili razvoja društva, to je obrazovanje. Svjedočimo u proteklim evo godinama, rekao sam decenijama, da naše obrazovanje trpi velike probleme, tačnije najveći problemi su svakako neuslovne škole kojih imamo sve veći broj. Svjedočim dakle iz lokalne sredine, odnosno mjesne zajednice Babići, čija je područna škola bila u veoma katastrofalnom stanju, pa mogu reći i više od decenije, i skoro deceniju smo se borili da tu školu pod navodnicima evo upakujemo u jednu zaista ono što priliče ili učenicima i nastavnom osoblju koje odgaja i obrazuje našu djecu. Hvala Bogu dočekali smo, ali vjerujte da je mukotrpan rad protekao da se to dovede u onakav red kakav dolikuje jeli jednoj obrazovno odgojnoj ustanovi. Sada smo ponosni na ono što imamo u svojoj mjesnoj zajednici, ali nije bilo baš sluha da se obazre od strane prvenstva ministarstva u čijoj nadležnosti da se ta škola što prije uradi i osposobi, ali evo proteklo je puno vremena. Dakle, škole su nam u veoma lošem

stanju, ali isto tako i ovaj nakaradni, da tako kažem, sistem koji onemogućava nastavnicima, odnosno nastavnom osoblju, da kvalitetno radi sa djecom, jer je li prilikom samog prijema, odnosno konkursa, automatski znaju dokad traje im ugovor, da li je to 2-3 mjeseca, odnosno za jedan evo školski ciklus, odnosno jedno polugodište, primaju se na određeno vrijeme i nije im izvjesno ostanak na tom radnom mjestu. Svakako razumijevajući takve ljude i njihovu brigu o egzistenciji, mi svakako smo mišljenja da evo u fazi je izmjena zakona o radu kojim će se definisati da zbir od tih povremenih ugovora na određeno po automatizmu nakon 2 godine jeli kumulativno prelazi u ugovore na neodređeno i time ćemo na neki način to nastavno osoblje zaštititi, odnosno omogućiti da dobije ugovore na neodređeno vrijeme i sigurno moći će kvalitetnije raditi sa našom djecom. Dakle, protivnici smo takvog načina i zalagat ćemo se svakako da nastavno osoblje koje nam odgaja i obrazuje djecu, osim što su zaista i mizerne plate, povećaju se prije svega plate na minimalno od 30%, da omogućimo bolje uslove u školama i svakako i ovaj proces njihovog samog zaposlenja. Druga oblast je privreda koja se na neki način naslanja na ovaj obrazovni sistem i svjedoci smo da mi nažalost u svojim školama i evo u našoj najvećoj, možda u federaciji pa i u državi Bosni i Hercegovini, Šefta srednja škola, imamo dosta kadrova koje školujemo, ali koji nemaju mogućnost zaposlenja na tržištu, jer i to tržište bukvalno nema potrebe za takvim kadrovima. Dakle, tu je, ponovo se naslanjamo na ovaj obrazovni ciklus, da moraju doći stručni i kompetentni ljudi koji će napraviti tu sinergiju sa privredom, koji će ono što privreda traži i ono što je potrebno na tržištu, takve kadrove školovati i nuditi takve programe. I siguran sam da sa dolaskom evo novih snaga koji to razumiju, koji žele tu promjenu da nametnu, da će i ovo obrazovanje i sama privreda doživjeti svoj procvat. Kada je u pitanju privreda u Tuzlanskom kantonu, mi smo na neki način iznad prosjeka u odnosu na druge kantone i u odnosu na cijelu federaciju, ali imamo taj problem komunikacije, odnosno putne infrastrukture. Evo, sama Gračanica je skoro kao u slijepom crijevu, nema izlaze na autoput, nema brzu cestu koja spaja Doboj i Tuzla, i time zaista evo i svi kandidati na neki način u ovoj predizbornoj kampanji govore da moramo deblokirati naš kanton, ali trenutno ono što kanton može i uraditi je nedovoljno. Dakle, morat ćemo posegnuti za višim nivoima vlasti, pa čak i za državnim, obzirom da rješenje putne infrastrukture i putne deblokade Tuzlanskog kantona, posebno u Gračanici, je moguće samo međuentitetskom saradnjom, tačnije nekim autoputom ili brzom cestom koji će prolaziti kroz i federaciju i RS, samo tim, na taj način ćemo moći riješiti deblokadu, obzirom da svjedočimo mi u Gračanici, imamo problem sa prostornim planom, tačnije sa razvojem industrijske te grane, odnosno industrije, i vrlo, vrlo je izvjesno da ćemo morati, osim traženja za novim tim sredinama za razvoj industrije, morati tražiti rješenje za ovu putnu infrastrukturu. Dakle, što se tiče samog Tuzlanskog kantona, rekao sam da je privreda, evo konkretno u Gračanici, sinonim za razvoj male privrede i mi ćemo sigurno, bar što se tiče Tuzlanskog kantona, u parlamentarnu proceduru iz nadležnosti kantona delegirati određeni zakon o malim preduzećima, gdje ćemo ponuditi modus na koji način da se ta preduzeća sufinansiraju, odnosno pomognu u svom razvoju, jer mi trenutno u Tuzlanskom kantonu smo, evo, nažalost,

uništili industrijsku proizvodnju. Mi smo u ratu još imali razvijenu namjensku industriju u nekadašnjem gigantu Feringu. Nažalost, Fering je uništen, rasparčan i evo, odnedavno od ministra Lakića smo dobili informaciju da se ponovo namjenska industrija će vratiti. Tuzlanski kanton, a Gračanica ima zaista ti manjih firmi koje mogu raditi u sferi namjenske industrije i to nas, evo, s ponosom sigurno uzdiže negdje u vodeće što se tiče kao gračaničke privrede. Naravno, na sve ovo, na obrazovanje, na privredu, jeli, koji su osnov razvoja jednog društva, mi moramo imati doista uhodan, odnosno siguran sistem u kojem djelujemo, u kojem živimo. Time, evo, program sam, naš program, jeli, Naroda i pravde, u narednom četverogodišnjem mandatu je zasigurno da se ojačaju infrastruktura samog Ministarstva unutrašnjih poslova, gdje je planirano upošljavanje većeg broja policijskih službenika. Naš je plan da to bude blizu 500 policijskih službenika, čime ćemo pojačati našu svakako sigurnost. Želimo Tuzlanskog kantona da napravimo, da bude energetski centar federacije, obzirom da u Tuzlanskom kantonu imamo zaista i termoelektranu i ono što se tiče samog energetskog sektora, tako da mislimo da Ministarstvo energije i sama elektroprivreda treba imati sjedište u Tuzlanskom kantonu. Sami plan i program razvoja Tuzlanskog kantona sa našeg aspekta jeste zaista da na svim rukovodeći menadžerskim funkcijama budu stručni ljudi, pošteni ljudi, moralni ljudi i da samo na taj način možemo našu privredu i naš život unaprijediti u Tuzlanskom kantonu i svakako da na izvršnim funkcijama nadamo se, evo, da ćemo dobiti povjerenje dovoljnog broja glasača i da ćemo formirati vlast u narednom četverogodišnjem mandatu i tačnije promijeniti trenutnu vlast sa kojom nismo zasigurno zadovoljni i ove oblasti prethodno nabrojane unaprijediti, a svakako i druge oblasti koje su u dosta lošem stanju pokušati bar na neki način približiti evropskim normama, evropskim vrijednostima, jer moto i cilj samog Naroda i pravde jeste euroatlantske integracije i NATO savez, sa kojim, evo, zasigurno u kojem smjeru i ovaj mandat prošli koji je na isteku i našeg predsjednika Konakovića je očigledan u svim sferama. Mi smo u prethodnom periodu, naši ministri u vladi Federacije Bosne i Hercegovine su uspjeli da pokažu svojim djelima da zaista mogu graditi ovu zemlju, federaciju, naravno domovinu, kao i naš ministar Konaković, tako da mi pozivamo sve naše građane Bosne i Hercegovine da izađu 4. oktobra na izbore, da daju povjerenje zaista ljudima koji svojim djelima pokazuju da vrijede, jer domovinu gradimo djelima.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pice.

Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

0: vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić Nurić.
1: Srdačan pozdrav poštovane slušateljke i slušatelji, pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Implementacija novih izbornih tehnologija za opće izbore 2026. godine odvija se planiranom dinamikom. Centralna izborna komisija i partneri u projektu već su realizirali niz ključnih aktivnosti, uključujući konfiguraciju i testiranje opreme, kontrolu glasačkih listića te obuku izbornog osoblja. CIK BiH u saradnji sa dobavljačem, odnosno grupom ponuđača, u kratkom roku realizira ključne aktivnosti na pripremi implementacije specifičnih izbornih tehnologija za opće izbore zakazane za 4. oktobar. Aktivnosti koje se trenutno provode uključuju testiranje i konfiguraciju uređaja, štampanje i kontrolu glasačkih listića, provjeru QR kodova te edukaciju članova biračkih odbora, operatera i tehničara terenske podrške. Iz CIK-a ističu da je ostvareni napredak posebno značajan imajući u vidu složenost projekta, uvođenje novih izbornih tehnologija, kratke rokove za implementaciju i kasno zaključivanje ugovora. Netanjahu.

je u Ujedinjenim nacijama odbacio optužbe da Izrael čini genocid u Gazi, dok su desetine delegacija napustile salu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u trenutku kada je izraelski premijer izašao za govornicu. Benjamin Netanjahu optužbe o genocidu nazvao je najvećom laži stoljeća, braneći izraelske vojne operacije u Gazi i tvrdeći da njegova zemlja djeluje u samoodbrani. Njegov izlazak za govornicu dočekan je zvižducima, aplauzima i masovnim napuštanjem sale nakon što su brojne delegacije izašle. Netanjahu ih je nazvao moralnim kukavicama te poručio da Izrael neće odustati od svojih vojnih ciljeva. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini već stvaraju dodatni pritisak na cijene robe i usluga, a posebno su zabrinuti prevoznici koji upozoravaju da bi duže zadržavanje skupog dizela moglo dovesti do korekcije cijena prevoza, a potom i novog vala poskupljenja. Dizel se na pojedinim benzinskim pumpama približio granici od 4 marke po litru. Na pojedinim prodajnim mjestima cijena je dostizala 3,99 km, dok je prosječna cijena dizela u Federaciji Bosne i Hercegovine 22. septembra iznosila 3,74 konvertibilne marke po litru. Početkom septembra prosjek je bio 3,43 km, što znači da je za 3 sedmice zabilježen rast od 31 fening po litru. Posljedice takvog rasta, prema riječima sagovornika nezavisnih novina, već se osjećaju i izvan benzinskih pumpi. Sinoćnjim utakmicama počela je nova sezona UEFA Lige nacija. Njemačka i Nizozemska remizirale su u derbiju rezultatom 1-1. Srbija je u Beogradu poražena od Grčke rezultatom 2-1. Portugal je golom Felixa nadigrao Velsa 1-0. U Ligi B Austrija je pobijedila Izrael rezultatom 3-1, a Kosovo je savladalo Irsku 1-0. Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo oblačno vrijeme sa kišom, a na planinama je registrovani slab snijeg. Tokom dana postupni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, na jugu i jugozapadu povremeno i pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 12 do 18, na jugu do 22 stepena Celzijeva. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Irfan Izerovski. Hvala na pažnji.

13 sati i 12 minuta, poštovane slušateljke i slušatelji. Dobar vam dan i dobrodošli na frekvencije Radio Gračanice. Sve dok traje predizborna kampanja i ovaj mjesec susret općim izborima do 4. oktobra, vaše i naše druženje uživo započinje u ovom terminu nakon 13 sati. Studiju i režiji sa vama su Irfan Izeroski i Hasiba Šabić-Nurić. Dijelimo sa vama ovaj petak, 25. septembarski dan, a temperatura trenutno u našem gradu 13 stepeni Celzijevih. Velika gužva zabilježena je i ovog petka u Gračanici. Imali ste priliku dobiti neka nova saznanja, upoznati se sa kandidatima koji izlaze na listama za opće izbore 4. oktobra. I danas je čaršija bila puna štandova. Osim što ste mogli da obavite neku kupovinu, mogli ste i da saznate šta vam to nude kandidati za opće izbore 4. oktobra. I još uvijek imate vremena da razmislite za koga ćete glasati, kome ćete pokloniti povjerenje, a kako bi vaš glas bio ispravan, odnosno kako biste pravilno glasali i ne biste napravili nevažeći glasački listić, Centralna izborna komisija objavila je video uputstva kako glasati, a na našem Facebook profilu Radio Gračanice i vi možete pogledati video na kojem je prikazano kako pravilno glasati u Federaciji Bosne i Hercegovine za sva 4 nivoa vlasti. Danas u našoj zemlji pretežno oblačno vrijeme, u jutarnjim satima i dio prije podneva bilo je kiše i lokalnih pljuskova. Na vrhovima planina zabilježen je i snijeg, a tokom dana postupni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, povremeno i pojačan, sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura do 18 stepeni Celzijevih, a na jugu do 22. Petak, ono što donosi sa sobom jeste i saobraćajnu gužvu i ono što mi možemo preporučiti svakako jeste da hladne glave sjedate za volan i vozite oprezno, da dobro provjerite uslove na cesti prije dodavanja gasa, prije skretanja, da provjerite da li vam dolazi neko vozilo ili pješak u susret. Što se tiče stanja na cestama u našoj zemlji, nakon završenih uviđajnih radnji na mjestu saobraćajne nezgode na magistralnom putu Novi Travnik-Knević polje, saobraćaj je normalizovan i odvija se nesmetano u oba smjera. Zahvaljujemo vozačima na strpljenju i razumijevanju, stoji na Bihamku. Hladnije vrijeme uz mjestimično intenzivnu kišu otežava saobraćajne uslove širom Bosne i Hercegovine. Povećana je opasnost od odrona i obrušavanja kamenja na dionicama koje prolaze kroz usjeke. S obzirom na to da je posljednji radni dan u sedmici, pojačan je intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, prilazima gradskim centrima, kao i na pojedinim graničnim prelazima.

prilazima. Vozačima savjetujemo maksimalan oprez, prilagođenu brzinu i povećano odstojanje između vozila. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta, a na brojnim dionicama aktuelni su radovi, zbog čega je došlo do izmjene u režimu saobraćanja. Stoga, ukoliko vozite dalje, provjerite kakvo je stanje na cestama na stranici Bihamka. A što se tiče Gračanice, u toku su radovi na izgradnji kružnog toka na magistralnom putu M4. Semafori već uveliko nisu u funkciji, stoga ukoliko dolazite u Gračanicu iz pravca Doboja, koristite neki drugi prilazni put, pokušajte maksimalno izbjeći izlaz na magistralni put M4 ukoliko idete iz pravca grada prema Tuzli, jer ćete načekati se malo duže prije nego se uključite u saobraćanje na M4. Nema najavljenih radarskih kontrola na području našeg grada. Toliko za početak. Mi vas pozivamo da ne mijenjate frekvencije, da provedete sa nama i ovo 25. septembarsko poslijepodne.

do 26., 29. i 30. oktobra. Ova vijest dolazi nakon što je reper izostavljen kao predgrupa Ed Sheerana na američkoj turneji, nakon što je održao govore Sloboda Palestini dok je bio na pozornici na stadionu MetLife u New Jersey. Prema Live Nationu, turneja Free Palestine će okupiti Macklemora sa umjetnicima i prijateljima na nizu nastupa koji stavljaju u središte Palestinu i Palestince, te pomažu u pružanju humanitarne pomoći i podrške pokretu. Pored toga, sav prihod od koncerata biće doniran organizacijama koje pomažu narod Palestine. Ako su nam ove posljednje dvije sedmice išta pokazale, to je da se nešto promijenilo u posljednje tri godine. Došlo je do kolektivnog buđenja za palestinsko oslobođenje. Moći milijardera koji pokušavaju cenzurisati taj poziv i onoga što očekujemo od umjetnika upravo sada, poručio je Macklemore u izjavi na Instagramu prilikom najave turneje. On je dodao da živimo u 2026. godini, te da ne smijemo biti apolitični u ovakvim situacijama. Biti apolitičan tokom genocida više ne funkcioniše. Ljudi traže od umjetnika da se pojave, obrazuju i budu dio zajednice, da koriste pozornicu za više od zabave, da se suprotstave kada se poziv za slobodnu Palestinu susreće s pokušajima da se utiša. Ono što se meni dogodilo je veće od jednog umjetnika ili jedne pozornice. Kada klasa milijardera može odlučiti koji su glasovi dozvoljeni na pozornici, a koji su previše opasni za slušanje, svi bi trebali obratiti pažnju, nastavio je. Potom je fanovima objasnio da mu se raspored oslobodio, pa je s tim u vezi kontaktirao kolege na solidarisanje sa palestinskim narodom. Dakle, kao što svi znate, moj raspored se malo oslobodio. Prošlu sedmicu sam proveo kontaktirajući umjetnike koji su se pojavili i koristili svoje pozornice da se solidarišu s palestinskim narodom, bez obzira na posljedice. Umjetnike koji razumiju da naše platforme vrlo malo znače ako smo spremni da ih koristimo samo kada je sigurno. Zbog brzine kojom se sve ovo odvijalo, mnogi razgovori, rasporedi i detalji se još uvijek razrađuju, ali ovo je trenutak zamaha i ima posla. Dakle, idemo na turneju, dodao je. Na kraju je najavio da će biti dodatni još neki izvođači, kao i dodatni termini za Sjedinjene Američke Države. What?

0: Is that your grandma's coat?
1: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
2: Radite, uređujete ili samo želite obaviti svakodnevnu kupovinu, vratite u Mak, jer sada zaista možete pronaći sve na jednom mjestu.
3: U Mak centru za gradnju čeka vas bogat izbor materijala i opreme za vaše građevinske projekte. U Mak centru za uređenje pronađite sve za ljepši, ugodniji i funkcionalni dom.
2: A za svakodnevne potrebe tu je Mak Market sa namirnicama, pićem i potrepštinama za cijelu porodicu. Jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
3: Mak, od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život, na jednom mjestu. Mak, centar inovacija.
4: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima Fis. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim Fisovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30. 9. Fis, za udobnost vašeg doma.

0: dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona, 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci i grupa za pomoć.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.

0: vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić Nurić.
1: Srdačan pozdrav poštovane slušateljke i slušatelji, pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Implementacija novih izbornih tehnologija za opće izbore 2026. godine odvija se planiranom dinamikom. Centralna izborna komisija i partneri u projektu već su realizirali niz ključnih aktivnosti, uključujući konfiguraciju i testiranje opreme, kontrolu glasačkih listića te obuku izbornog osoblja. CIK BiH u saradnji sa dobavljačem, odnosno grupom ponuđača, u kratkom roku realizira ključne aktivnosti za 4. oktobar. Aktivnosti koje se trenutno provode uključuju testiranje i konfiguraciju uređaja, štampanje i kontrolu glasačkih listića, provjeru QR kodova te edukaciju članova biračkih odbora, operatera i tehničara terenske podrške. Iz CIK-a ističu da je ostvareni napredak posebno značajan imajući u vidu složenost projekta, uvođenje novih izbornih tehnologija, kratke rokove za implementaciju i kasno zaključivanje ugovora. Netanjahu je u Ujedinjenim nacijama odbacio optužbe da Izrael čini genocid u Gazi, dok su desetine delegacija napustile salu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u trenutku kada je izraelski premijer izašao za govornicu. Benjamin Netanjahu optužbe o genocidu nazvao je najvećom laži stoljeća, braneći izraelske vojne operacije u Gazi i tvrdeći da njegova zemlja djeluje u samoodbrani. Njegov izlazak za govornicu dočekan je zvižducima, aplauzima i masovnim napuštanjem sale nakon što su brojne delegacije izašle. Netanjahu ih je nazvao moralnim kukavicama te poručio da Izrael neće odustati od svojih vojnih ciljeva. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini već stvaraju dodatni pritisak na cijene robe i usluga, a posebno su zabrinuti prevoznici koji upozoravaju da bi duže zadržavanje skupog dizela moglo dovesti do korekcije cijena prevoza, a potom i novog vala poskupljenja. Dizel se na pojedinim benzinskim pumpama približio granici od 4 marke po litru. Na pojedinim prodajnim mjestima cijena je dostizala 3,99 km, dok je prosječna cijena dizela u Federaciji Bosne i Hercegovine 22. septembra iznosila 3,74 konvertibilne marke po litru. Početkom septembra prosjek je bio 3,43 km, što znači da je za 3 sedmice zabilježen rast od 31 pfening po litru. Posljedice takvog rasta, prema riječima sagovornika nezavisnih novina, već se osjećaju i izvan benzinskih pumpi. Sinoćnjim utakmicama počela je nova sezona UEFA Lige nacija. Njemačka i Nizozemska remizirale su u derbiju rezultatom 1-1. Srbija je u Beogradu poražena od Grčke rezultatom 2-1. Portugal je golom Felixa nadigrao Velsa 1-0. U Ligi B Austrija je pobijedila Izrael rezultatom 3-1, a Kosovo je savladalo Irsku 1-0. Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo oblačno vrijeme sa kišom, a na planinama je registrovan i slab snijeg. Tokom dana postupni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, na jugu i jugozapadu povremeno i pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 12 do 18, na jugu do 22 stepena Celzijeva. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Irfan Izerovski. Hvala na pažnji.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
0: U narednim minutama otvorenog programa na talasima Radio Gračanice govorimo o tvrtki Nintendo, koja je otvorena prije 135 godina u Kyotu u Japanu. Najvrednije tvrtke današnjice uglavnom su osnovane u 20. i 21. stoljeću. U industriji video igara starijih ni nema, jer ni video igara nije bilo do druge polovice 20. stoljeća. Ipak jedna od danas najutjecajnijih tvrtki u svijetu video igara zapravo potiče iz davne 1889. godine, odnosno s kraja 19. stoljeća. Riječ je o tvrtki Nintendo. Tvrtku je osnovao Fusairo u Japanu, te se isprva zvala Yamauchi Nintendo. Naravno, Nintendo isprva nije prodavao video igre, ali je poslovao u bliskom segmentu. Prodavali su karte za igranje, zvane Hanafuda. Karte su izrađivali ručno, te su one vrlo brzo postale popularne u Japanu, a u Nintendo su proširili ponudu izrađujući i druge vrste kartaških igranja.

cigara pored Hana Foodi. Usput rečeno, digitalna Hana Fooda danas se može zaigrati u Switchu u igri 51 Worldwide Games. 1949. godine predsjednik tvrtke postao je Yamaučijev unuk Hiroshi. 4 godine kasnije, Nintendo je postao prva firma u Japanu koja je počela proizvoditi igračke karte od plastike. 1959. godine tvrtka je postigla dogovor sa tvrtkom Disney oko korištenja Disneyevih likova na kartama. Taj im je potez bio iznimno uspješan. 1963. godine tvrtka je iz Nintendo Playing Card Co. bila preimenovana u skraćenu verziju koju poznajemo i dan danas – Nintendo. U to vrijeme odlučili su proširiti svoje poslovanje, tako da nisu samo proizvodili karte za igranje, nego su se bavili svim. U razdoblju do 1968. imali su taksi kompaniju i proizvodili instant rižu, između ostalog. Ništa od navedenog nije im polučilo uspjeh, a japansko se tržište do tada već zasitilo igračkih karata. Nintendo se od 1966. godine okrenuo proizvodnji elektroničkih igračaka, koje su tada bile novost na tržištu. Dizajnirao ih je Gunpei Yokoi. Igračke su im bile raznorazne, od seta za testiranje ljubavi do bubnjeva koji se mogu programirati. Najzapaženiji su im pak bili solarni pištolji. Znate, one plastične koji ispuštaju zvukove. Proizvodnjom takvih igračaka Nintendo je došao do poslovne prilike izrade dodataka za prvu kućnu konzolu ikad napravljenu. Magnavox Odyssey. Dodatak je bio upravo plastični pištolj. 1974. Nintendo je ušao u industriju video igara tako što su dobili ekskluzivna prava da u Japanu lansiraju američku konzolu Magnavox Odyssey. Nintendo je tokom 70-ih bio iznimno produktivan, te su u saradnji sa tvrtkom Mitsubishi 1977. napravili konzole Color TV Game 6 i 15, a paralelno s tim krenuli su razvijati i video igre. Prva igra bila im je IVR Race, igra o utrkama konja. Bio je to doista primitivan oblik igre koji je koristio video vrpcu, a kontrolirao se pomoću niza mehaničkih dijelova. U tome je bio problem jer se igra kvarila dosta brzo i često. No, Nintendo je najviše napredovao u 80-im, kada im se pridružio Shigeru Miyamoto, kreativac koji je i dan danas vodeća sila tvrtke. Miyamoto je dizajnirao Donkey Konga, koji je brzo postao vrlo popularna igra. Nakon toga je 1983. napravio prvi Mario Bros. S likovima Marija i Luigija, vodoinstalaterima koji se kreću kanalizacijom New Yorka. Spomenute igre Nintendo lansirao za arkadne uređaje koji su se bazirali na žetonima, to jest novčićima, i moglo ih se koristiti u javnim prostorima, kafićima i sl. Ali paralelno s tim, Nintendo je predvođen Gunpiem Yokoijem samostalno radio na prenosnoj konzoli koju su zvali Game & Watch. To jest, tih je konzola bilo više jer je svaka imala različitu igru. Uređaji su im bili iznimno popularni te su se prodali u više od 43 miliona primjeraka širom svijeta. No Game & Watch konzole imale su ograničenje. Mogli su igrati jednu igru na malom LCD ekranu. Nintendo je stoga radio na kućnoj konzoli baziranoj na izmjenjivim kasetama. Ta konzola u Japanu im se zvala Famicom i lansirali su je u 7. mjesecu 1983. godine. Konzola je bila iznimno popularna te ju je kupilo oko 500.000 ljudi u svega 2 mjeseca. No ispostavilo se da je imala grešku na čipu pa je Nintendo morao povući sve modele iz prodaje. U SAD-u se u to vrijeme dogodio veliki krah tržišta video igara. Mnoge su američke tvrtke zbog toga bankrotirale, a to je Nintendo otvorilo priliku da uđe na novo tržište bez konkurencije. 1985. svoj su Famicom odlučili lansirati u SAD pod imenom Nintendo Entertainment System. I taj im je potez bio presudan.
Konzola je zabilježila ogroman uspjeh zbog Nintendovih igara i upravo su tada

0: njih konzola tiče. Imali su uspjeha sa Super NES-om, nešto manje sa Nintendom 64, a onda su ponovo osvojili tržište jedinstvenom Wii konzolom. Promašaj im se dogodio u eri Wii U konzole, ali su se vratili uz Nintendo Switch, koji je trenutno najbrže prodavana konzola na tržištu. Danas je Nintendo najbogatija tvrtka u Japanu. Njihov utjecaj na industriju video igara je enorman, od samog procesa dizajniranja igara do stvaranja brenda. Nintendove igre pripadaju najstarijim živućim serijalima današnjice, a igrači im se iznimno vesele i nakon više od 3 desetljeća postojanja. Šta više, Nintendove franšize danas uspješno privlače nove generacije igrača, a za takve tvrtka priprema čitav niz proizvoda i iskustava. Nintendo je svojim stvaralaštvom također ostavio snažan trag na popularnu kulturu te sam identitet Japana. U ljeto 2016. godine, na zatvaranju olimpijskih igara u Riju, tadašnji japanski premijer Shinzo Abe pojavio se pred milionima gledatelja noseći kapu Super Mario. Bio je to historijski trenutak za Nintendo, samo je šteta što ga nije dočekao Hiroshi Yamauchi, Nintendo predsjednik od 1949. do 2002. koji je umro 2013. godine. U proteklim minutama govorili smo o kompaniji Nintendo koja ima skoro 150 godina postojanja i rada u Japanu, a za koju su čuli ljudi širom svijeta.
1: Radio Gračanica.
2: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.

0: Hello.
1: Nisi sam, jer s tobom je uvijek Radio Gračanica.
2: Radite, uređujete ili samo želite obaviti svakodnevnu kupovinu, vratite u Mac, jer sada zaista možete pronaći sve na jednom mjestu.
3: U Mac centru za gradnju čeka vas bogat izbor materijala i opreme za vaše građevinske projekte. U Mac centru za uređenje pronađite sve za ljepši, ugodniji i funkcionalni dom.
2: A za svakodnevne potrebe tu je Mac Market sa namirnicama, pićem i potrepštinama za cijelu porodicu. Jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
3: Mac, od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život, na jednom mjestu. Mac, centar inovacija.
4: Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu, ko će najbrže oguliti kuhano jaje. A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati

Za privlačne usne govori ljubazno. Za divne oči gledaj ono najbolje u ljudima. A za dobar sluh slušajte Radio Gračanicu. Poslijepodnevni program.

Dijelimo sa vama ovaj najljepši dan u sedmici, petak, 25. septembra, a vaši domaćini su Elmin i Hasiba. Nadamo se da ste danas bili vrijedni, produktivni, jer petak je, sa osmijehom na licu završavamo radnu sedmicu i dočekujemo vikend, koji će nekima ipak biti radni, nekima odmorni, ali nadamo se da ćete svi biti zadovoljni u svakom slučaju. Mi nastavljamo druženje sa vama u dobrom ritmu, sa osmijehom na licu. Evo, većina vas u ovim trenucima ide kući sa radnih mjesta. Nadamo se, evo, da ste se pripremili za dane vikenda, da ste napravili neki plan kako ćete provesti subotu i nedjelju. A mi ćemo u narednim minutama nastaviti sa servisnim informacijama. Djelimično oblačno je u Gračanici, temperatura 15 stepeni Celzijevih. Danas je negdje bilo kiše, negdje boga mi i snijega. Najniža temperatura izmjerena je na Bjelašnici 0 stepeni Celzijevih, dok je Banja Luka bila najtoplija sa 19 stepeni Celzijevih danas u 14 sati. Ono što nam donosi subota jeste prije podni umjereno do pretežno oblačno sa maglom po kotlinama, a u ostatku dana smanjenje oblačnosti. Ponegdje na istoku može pasti i malo kiše, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 5 do 11, na jugu do 15, a dnevna od 15 do 21 stepen Celzijev. Biometeorološka prognoza danas je bila lošija u odnosu na protekli period, a za sutra povoljne biometeorološke prilike i stabilno, postepeno sunčanije vrijeme. Prema izvještaju policijske stanice Gračanica, u toku dana prijavljena su krivična djela, i to tri, prijavljen jedan evropski obrazac, dakle manja materijalna šteta, saobraćajna nezgoda sa manjom materijalnom štetom, i tri događaja svrstana su pod ostalo. Gračanički vatrogasci dan su proveli mirno bez protivpožarnih intervencija.

15 sati i 45 minuta. U nastavku ćemo najaviti kulturna i sportska dešavanja koja vas očekuju u narednim danima u našem gradu. Započinjemo sa odbojkašicama koje će sutra imati prvi domaći prvenstveni susret ove sezone. Nakon gostujuće utakmice u Brčkom, naše odbojkašice igraju pred domaćom publikom i to sutra u dvorani Bazen od 18 sati kada im stiže ekipa iz Odžaka. Očekuje ih borbena utakmica, a našim malenim će podrška sa tribina biti i tekako potrebna, tako da ste pozvani svi da dođete sutra u 18 sati i podržite ženski odbojkaški klub Gračanica koji dočekuje ekipu Napredak iz Odžaka. Vidimo se na tribinama, poručile su naše malene. Najavljeno je da Šerbedžija i Zapadni kolodvor stižu u Gračanicu 8. decembra u Veliku salu Bosanskog kulturnog centra. Ulaznice su u prodaji svaki radni dan od 10 do 13 sati na biletarnici Bosanskog kulturnog centra Gračanica, a također ulaznice možete nabaviti u kafeu Film, kafe baru Times Square, kao i na infopultu shopping centra Etna. Osim toga, u Gračanici ćemo imati još dva kulturna događaja. 8. oktobra od 20 sati u Gračanici će biti izvedena monodrama Fikro u Hraljama života u ulozi Armina Čatića. A Stevan Koprivnica donosi predstavu Anđela na pozorišne daske BKC-a Gračanica. Glumačka ekipa koju čine Mima Karadžić, Staša Nikolić i Goran Šušnjik u Gračanicu stižu dakle sa predstavom Anđela 21. oktobra od 20 sati. Ulaznice iz ove predstave možete kupiti na biletarnici Bosanskog kulturnog centra Gračanica. Mi nastavljamo sa dobrom energijom, sa dobrom muzikom, a od 16 sati govorit ćemo o Svjetskom danu farmaceuta.

kuća.

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.

Poštovane slušateljke i slušatelji, vi ste na talasima Radio Gračanice, a mi ćemo u narednim minutama poželjeti sretan dan farmaceutima. 25. septembar obilježava se kao svjetski dan farmaceuta širom svijeta. Iako ih građani najčešće vide kao osobe iza apotekarskog kulta, farmaceuti su mnogo više od toga. Najdostupniji su zdravstveni radnici i neizostavna karika u lancu zdravstvene zaštite. Upravo ovaj dan prilika je da se podsjetimo na to da bez njih zdravstveni sistem ne bi mogao funkcionisati. U Federaciji Bosne i Hercegovine danas djeluje oko 4700 magistara farmacije zaposlenih u apotekama, bolnicama i farmaceutskoj industriji. Njihova svakodnevna uloga nije samo izdavanje lijekova, nego i savjetovanje pacijenata, kontrola primljene terapije, prepoznavanje pacijenata s mogućim rizikom te pravovremeno upućivanje doktoru uz istovremenu promociju zdravih navika. Upravo zbog toga farmaceuti su često prvi stručnjaci kojima se građani obraćaju za pomoć, a u kriznim situacijama njihova dostupnost postaje neprocjenjiva. Farmaceuti su jedini zdravstveni profesionalci koji prate put lijeka od laboratorije do pacijenta. Njihova profesija obuhvata dizajn i razvoj novih terapija, njihovu distribuciju i sigurnu primjenu. Njihov rad zahtijeva mnogo širi spektar znanja nego što se na prvi pogled čini. Farmaceuti saslušaju pacijenta, procijene simptome, savjetuju o pravilnoj primjeni terapije i upućuju doktoru kada je to potrebno. Njihova uloga u prevenciji bolesti i promociji zdravlja često je nedovoljno prepoznata, a upravo ona je ključna za sigurnost pacijenata i održivost zdravstvenog sistema. Osim što povezuju pacijente s ostatkom zdravstvenog sistema, farmaceuti svakodnevno prate hronična stanja, educiraju o terapiji te kontrolišu moguće neželjene efekte ili interakcije lijekova. Njihova važnost posebno je došla do izražaja u vrijeme pandemije COVID-19, kada su građanima bili jedan od rijetkih stalno dostupnih izvora stručne pomoći i podrške. Iz Komore magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine poručuju da jačanje uloge farmaceuta znači i veću sigurnost pacijenata, efikasnije terapije i viši standard zdravstvene zaštite za sve građane. Iako njihova profesija ostaje u sjeni, činjenica je da su farmaceuti oni zdravstveni radnici koji su građanima najbliži kao savjetnici, edukatori i partneri u očuvanju zdravlja. O saradnji farmaceuta i pacijenta, ali i o uzimanju

0: manju suplemenata i druge terapije za Radio Gračanicu je govorila Melisa Bajrić, magistrica farmacije.
1: U medicini postoji jedan termin koji se naziva komplijansa i odnosi se na tu suradljivost. Prvenstveno se misli na suradljivost pacijenta i zdravstvenog radnika, gdje nam je bitno, ali svakako to je cijeli jedan tim koji treba da funkcioniše zajedno u korist naših pacijenata. Kada je u pitanju ta suradljivost, prvenstveno je bitno da pacijent obrati pažnju na pravilnu upotrebu preparata koji mu je preporučen. Bilo da je to pravi lijek koji mu je propisao ljekar ili neki dodatak prehrani koji on dođe u apoteku i uzme po savjetu farmaceuta. Da bismo imali optimalan efekat, bitno je da pacijent obrati pažnju na način upotrebe. Znamo svi da su ti dodaci prehrani često jako skupi i kada smo već izdvojili novac, zato potrebno je da imamo pravilan način upotrebe. Neki preparati se uzmeju na prazan stomak, neki nakon obroka. Da obratimo pažnju ako nam je farmaceut naglasio šta se s čim smije kombinovati, šta da izbjegavamo. Sve u cilju da bismo imali najbolji ishod te terapije i svakako dosljednost. Ako su u pitanju dodaci prehrani, moramo znati da oni često svoj efekat ispoljavaju tek nakon određenog vremena, tako da je bitno to redovno uzimanje i da se ispoštuje, osim toga što se treba ispoštovati režim upotrebe i dužina terapije. Za neke preparate je potrebno da se koriste u kontinuitetu par mjeseci da bismo mi osjetili neku razliku. To prvenstveno je kod tih dodataka prehrani koji su recimo za kosti, za zglobove, za hrskavice, jer su ti proces jako spori.
2: Kada je riječ upravo o toj dužini uzimanja suplemenata, da li bi s vremena na vrijeme trebalo da se uradi i analiza krvi? Da li može da dođe do komplikacija ukoliko unesemo previše suplemenata?
1: Postoji, što, ako govorimo o vitaminima i mineralima, odnosno o vitaminima, postoje dvije grupe. To su oni koji su topivi u masima i koji su topivi u vodi. Poseban oprez se preporučuje kod tih vitamina koji su topivi u masima, jer s njima može doći do intoksikacije, odnosno do tih nekih neželjenih efekata. To je recimo vitamin D, mada se kod njega pokazalo da, da kažemo, intoksikacija je rijetka, skoro zanemariva. Vitamin E, K i A. I to su neki vitamini koje i mi farmaceuti u apoteci ne preporučujemo pacijentima tek tako i ne preporučujemo ukoliko stvarno nije dokazan deficit tog vitamina. Dok s druge strane imamo vitamine koji su topivi u vodi, kao što je vitamin C, i njihova eliminacija iz organizma je lakša, tako da sva ta količina koja je, da kažemo, viška, organizam jednostavno odstrani putem urina.
2: Često uz propisani lijek, pogotovo antibiotik, ljekari propišu i probiotik. Kada je riječ o probioticima, kada ih možemo koristiti osim upotrebe uz antibiotik i kolika je važnost probiotika u imunitetu?
1: Probiotici su takozvani živi mikroorganizmi ili dobre bakterije. Oni služe da se održi ravnoteža crijevne flore između tih dobrih i loših bakterija. I poznato je da 70 do 80% imuniteta potiče iz crijeva. Tako da zdravlje crijeva je bitno za zdravlje cijelog organizma. Ta ravnoteža može biti narušena pod dejstvom stresa, bolesti, starenjem i najčešće upotrebom antibiotika. Isto tako, probiotici su korisni i kod intolerancije na laktozu, zatim za prevenciju karcinoma kolona, za snižavanje holesterola i krvnog pritiska, za poboljšanje imunoloških funkcija, za smanjenje upale i kod tih akutnih stanja kao što je proliv koji se može javiti ili kao posljedica neke virusne infekcije ili kao neželjeno dejstvo primjene antibiotika.
2: Koliko je važno pravilno skladištiti sve te preparate, suplemente, lijekove, probiotike?
1: Za njihovo djelovanje i za efikasnost skladištenje je jako bitno. Sreća je da većina preparata i dodataka prehrani i lijekova je napravljena tako da se može čuvati na sobnoj temperaturi.

0: kulturi. I to je jedna olakšavajuća okolnost. Isto tako, za te fotosenzitivne preparate koji su osjetljivi na svjetlost, primijetit ćemo da su tamne bočice, što ih štiti od neželjenih sunčevih zraka. I s te strane je pacijentima to skladištenje dosta olakšano. S druge strane, imamo neke preparate koji imaju poseban režim čuvanja. To je najčešće čuvanje u frižideru. I to je naglašeno, nema ih puno i naši pacijenti su uglavnom upoznati koji su to preparate. Tipa inzulini ili neki lijekovi, neke kreme koji nemaju konzervanse ili koji su nestabilni, pa se čuvaju u frižideru.
1: Kada je riječ o poslu farmaceuta, ono što pacijenti zamišljaju jeste da su to apotekarke sređene za pultom, tu su dostupne pacijentima da izdaju lijekove, međutim kako izgleda u stvari posao farmaceuta, o čemu sve morate voditi računa?
0: Pored toga, naravno, pacijent je na prvom mjestu. Usluga pacijentu i na neki način da olakšamo upotrebu tih preparata, da razjasnimo sve nejasnoće, da pružimo savjete. Postoje i neke dodatne usluge koje mi možemo kao farmaceuti pored te savjetodavne pružiti svojim pacijentima. To su neka jednostavna mjerenja tipa krvnog pritiska, šećera u krvi, neke te brzinske kontrole, mjerenje statusa vitamina i minerala. Mi organizujemo unutar apoteka te brzinske kontrole. I pored toga, naša uloga je sve vezano za lijekove u smislu nabavke, skladištenja, obezbijediti stanovništvu potrebne količine lijekova i čuvati ih na prikladan način.
1: Za Radio Gračanicu govorila je Melisa Bajrić, magistrica farmacije, a mi ćemo iskoristiti priliku da još jedanput svim slušateljkama i slušateljima iz farmaceutske branše čestitamo njihov dan i zahvalimo im na svakoj usluzi građanima koju pružaju.

0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
1: U nastavku našeg programa o temama 25. septembarskog dana. Proizvođačima mlijeka u Federaciji Bosne i Hercegovine isplaćeno je više od 18,4 miliona konvertibilnih maraka za drugi kvartal ove godine po osnovu isporučenog svježeg kravljeg mlijeka. Saopćeno je iz Federalnog ministarstva vodoprivrede, poljoprivrede i šumarstva. Septembarske penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine trebale bi biti isplaćene u ponedjeljak 5. oktobra ove godine. Svi skeneri koji će biti korišteni na predstojićim općim izborima stigli su u Bosnu i Hercegovinu, a distribucija uređaja glasačkih listića gradskim općinskim izbornim komisijama počet će u nedjelju 27. septembra. U okviru otvaranja 15. izložbe stočarstva i ruralnog stvaralaštva Gračanica Dobo Istok 2026. Zemljoradnička zadruga Gračanka danas je organizovala stručna predavanja za poljoprivredne proizvođače. Pred nama je sadržajan sportski vikend. Počinjemo utakmicom nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Pregled i najavu svih aktuelnosti pripremio Adnan Džafa. Stabilizacija vremenskih prilika od prvog dana vikenda, kaže se u prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Ovo je samo kratka najava o svemu opširnije od 17 sati.
0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

0: uz dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.
1: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš
2: i koliko si brz.
1: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
3: Dobrodošli u Orl ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć Orl specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
4: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
5: Za velike uštede i još bolje druženje, PIS Gračanica vas poziva na veliki kućni sajam u petak 25. i subotu 26. septembra. Očekuju vas fantastični popusti. -8% na odabrani asortiman prehrane i kućne hemije. -15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata. Te čak -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta, kao i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, dekorative i kućnog tekstila, igračaka, bebi opreme i malih kućanskih aparata. A za sve posjetitelje, besplatan roštilj i pivo, uz sjajne promocije i veselo raspoloženje. Vidimo se 25. i 26. septembra u FIS-u u Gračanici. FIS, kupujte sa zadovoljstvom.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Širbegović Inženjering d.o.o. Gračanica na osnovu ukazane potrebe raspisujete proširenja obima poslovanja, tražimo odgovorne i motivisane osobe za rad na sljedećoj poziciji. Monter kalupa 5 izvršilaca. Opis poslova, priprema i montaža kalupa za betoniranje prema projektnoj dokumentaciji, zatvaranje kalupa pomoću vičanih veza, stega i zavarivanja. Demontaža kalupa i vađenje gotovih betonskih elemenata, održavanje urednosti radnog prostora i pridržavanje propisanih mjera zaštite na radu. Od kandidata se očekuje poznavanje rada na gradilištu i korištenja osnovnih alata, odgovornost, preciznost i spremnost za timski rad. Motivisanost za rad i usvajanje novih znanja, poželjno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Nudimo vam sigurno stabilno zaposlenje, redovna i stimulativna primanja, mogućnost stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja, mogućnost napredovanja u okviru kompanije, rad u organizovanom, sigurnom i profesionalnom radnom okruženju. Ako želite postati dio uspješnog i profesionalnog tima, pozivamo vas da se prijavite i zajedno sa nama gradite kvalitetne projekte. Prijave slati na adresu Širbegović Inženjering d.o.o. Gračanica, Branilaca grada BB, 75320 Gračanica ili na mail adresu personal@sirbegovic.com. Kontakt telefon je 035 700 985.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.

0: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš i koliko si brz. Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035 214 501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.

0: centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Želimo vam dobar dan za sami početak naše informativne emisije Vijesti dana.
0: Info 5.
1: Poljoprivrednim proizvođačima mlijeka u Federaciji Bosne i Hercegovine isplaćeno više od 18,4 miliona konvertibilnih maraka. Septembarske penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine trebale bi biti isplaćene 5. oktobra. Distribucija glasačkih listića i skenera gradskim općinskim komisijama počinje u nedjelju 27. septembra. U organizaciji Zemljoradničke zadruge Gračanka danas organizovano predavanje za poljoprivredne proizvođače. Informacije iz svijeta sporta i prognozu vremena donosimo za sami kraj naše informativne emisije. Ovo je samo kratka najava, o svemu opširnije u nastavku.
0: Info 5.
1: Proizvođačima mlijeka u Federaciji Bosne i Hercegovine isplaćeno je više od 18,4 miliona konvertibilnih maraka za drugi kvartal ove godine po osnovu isporučenog svježeg kravljeg mlijeka, saopćeno iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Za tri obračunska perioda, četvrti kvartal 2025. godine, te prvi i drugi kvartal 2026. godine, proizvođačima je ukupno isplaćeno više od 53,5 miliona konvertibilnih maraka. Prema podacima Ministarstva za animalnu proizvodnju, do sada je isplaćeno 65,8 miliona konvertibilnih maraka, dok je za biljnu proizvodnju izdvojeno 8,4 miliona konvertibilnih maraka, saopšteno iz resornog ministarstva. U okviru otvaranja 15. izložbe stočarstva i ruralnog stvaralaštva Gračanica Dobo Istoka 2026. godine, Zemljoradnička zadruga Gračanka danas je organizovala stručno predavanje za poljoprivredne proizvođače. O svemu opširnije u nastavku naše informativne emisije. Kako je kazao Refik Ahmlić, direktor ZZ Gračanka, odabrane su teme koje bi poljoprivrednim proizvođačima trebale pomoći da se što bolje pripremi za proljetnu sjetvu. Što bi u konačnici trebalo rezultirati većim prinosima i kvalitetnijom proizvodnjom. Enes Smajlović, stručni savjetnik u Federalnom zavodu za poljoprivredu, govorio je o temi tehnologija proizvodnje kukuruza i uticaj suše na prinos i kvalitet kukuruza.
2: I mi moramo poduzeti neke strateške mjere, znači na nivou države, a ima dosta mjera. Jedna od najznačajnijih po meni jeste navodnjavanje. Znači sve te površine pod poljoprivrednim proizvodima treba navodnjavati. Zatim mijenjati agrotehniku, izabrati novi sortiment, izabrati hibride koji su otporni, tolerantni na sušu i stresne uslove, promijeniti gustinu sjetve sadnje, promijeniti obradu tla, ići na reduciranu obradu tla, takozvanu redukcijsku obradu tla, gdje se ne ore u proljeće, gdje se vrlo malo uzurpira tlo u toku tog jesenjeg perioda. Zatim korištenje organskih gnojiva, prvenstveno stajnjaka, koji također može da pomogne u tom vodno-vazdušnom režimu tla, i niz drugih mjera ćemo morati odraditi da suzbijemo ove negativne posljedice vezane za sušu. Ovo područje odlikuje se sa jako dobrim proizvođačima koji imaju velike poljoprivredne površine i u toj strukturi proizvodnje u oblasti poljoprivrede imaju značajne površine pod kukuruzom i treba ljudima stalno biti na terenu, objašnjavati sve elemente proizvodnje kukuruza.
1: Predavanje o zaštiti kukuruza

0: od korova i štetnika, održao je Meho Ibrahimović, tehnolog biljne proizvodnje u ZZ Gračanka.
1: Svake godine poljoprivredni proizvođači se suočavaju sa štetama koje prouzrokuju kako korovi, tako i štetnici. Te štete se mogu odraziti u smanjenju prinosa od 30 do 50%, a na nekim parcelama se to čak kreće, znači, do 50%. Zašto je to tako? Postoji tu više, znači, razloga, a jedan od tih razloga je svakako, znači, i pristup samih poljoprivrednika, odnosno njihovo prepoznavanje problema i njihova kvalitetna zaštita koju žele, znači, da sprovedu. I iz toga sam danas izabrao tu temu, prvenstveno, znači, da skrenem poljoprivrednim proizvođačima na probleme koji se javljaju, na najčešće greške koje tokom proizvodnje prave u pogledu zaštite i od korova i od štetnika, da im dadim, znači, par savjeta, znači, kako treba postupiti, kada treba pristupiti, koje, znači, agrotehničke, hemijske, preventivne mjere da izaberu, a sve to u cilju da bi se smanjili, znači, troškovi proizvodnje i da bi se, znači, osigurali što veći prinos, jer samo sa velikim prinosima, sa parcelom, poljoprivredni proizvođač može na kraju svega toga da očekuje i određenu, znači, finansijsku dobit.
0: Refik Ahmulić, direktor ZZ Gračanka, najavio izložbu stočarstva koja je planirana u subotu 3. oktobra.
2: Za ovu smo izložbu stočarstva stvarno imamo pozitivan odziv farmera, tako da se uključuju maksimalno i u organizaciju i u pripremanje svojih grla, svoje stoke, da bi izveli na izložbu. Tako da ćemo imati jednu lijepu izložbu i konja, gdje su već se uključila tri konjačka kluba koji hoće da dođu sa malo većim brojem konja. Što se tiče same podrške izložbi, znači, tu nam je, kažem, glavna podrška grad Gračanica, općina Dobo Istok, naši su organizatori, i Bosna Art iz Stjepan Polja kao su organizatori. Imamo podrške i od udruženja, gdje su, kažem, uključila se evo sva udruženja sa područja grada Gračanice, turistička zajednica, udruženje proizvođača mlijeka Tuzlanskog kantona. Uglavnom, imamo podršku od svih, imamo podršku i od kantonalne vlade, ministarstva federalne, tako da su, evo, kažem, svi se uključili. Ali evo, ono što je nama najbitnije je to da su farmeri stvarno osjećaju tu izložbu kao svoju i da su, evo, odlučili se da što je moguće veći broj dovedemo i što je moguće kvalitetnija grla na izložbu, da pokažemo šta stvarno mi to imamo. I evo, kažem, vidit ćete na ovoj izložbi da će biti naših muznih grla koji daju i po 40 litara dnevno mlijeka, koji imaju prosječnu proizvodnju preko 10.000 litara po laktaciji. Tako da, evo, kažem, pripremamo se i mi zajedno sa našim zadrugarima da se pokažemo što je moguće u boljem izdanju.
0: Organizovanjem stručnih predavanja Gračanka nastoji pružiti dodatnu podršku poljoprivrednim proizvođačima, omogućiti im pristup stručnim informacijama, te ih upoznati sa savremenim tehnologijama.
3: Info 5.
0: Svi skeneri koji će biti korišteni na predstojićim općim izborima stigli su u Bosnu i Hercegovinu, a distribucija uređaja glasačkih listića gradskim i općinskim izbornim komisijama počet će u nedjelju 27. septembra, saopćeno je na sjednici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Septembarske penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine trebali bi biti isplaćene u ponedjeljak 5. oktobra ove godine. Prosječna samostalna penzija za august iznosila je 884 konvertibilne marke. Za isplatu je bilo potrebno oko 372,8 miliona konvertibilnih maraka. Pred nama je sadržajan sportski vikend. Sve počinje utakmicom nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Pregled i najavu aktualnosti u nastavku emisije pripremio Adnan Džaf.
4: Večeras od 20 sati i 45 minuta nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine igra prvu utakmicu u okviru Lige nacija u gostima protiv Poljske. Braso će nakon ispadanja u srijedu iz kupa popravni tražiti u okviru nastavka sezone u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine, gdje će sutra u okviru 7. kola gostovati kod Budućnosti iz Banovića. Utakmica se igra od 15:30. Brastvo u utakmicu ulazi u ne baš

0: sjajnoj formi. U posljednje tri utakmice, dvije prvenstvene i jednu u kupu, upisali su dva neriješena rezultata i poraz. Ekipa je posljednji triumf ostvarila u četvrtom kolu 5. septembra protiv Rudara u Gračanici. Bilo bi dobro prekinuti ovaj niz. Bratstvo se nalazi na 8. mjestu uoči gostovanja u Banovićima sa 6. bodova, dok ni njihovi subotnji protivnici ne igraju ništa bolje. Budućnost u ovu utakmicu ulazi sa 10. mjesta sa bodom manje od Bratstva i sa samo jednom pobjedom u prethodnih 6. kola. I jednima i drugima ne ide baš po planu i sigurno bi nečija eventualna pobjeda znatno popravila stanje u tom taboru. Sve drugo bi im malo značilo i već u ranoj fazi sezone oba tima bi se već sada našla u složenoj situaciji u donjem dijelu tabeli. Još jednu sezonu. U drugoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine u grupi Sjever igraju se utakmice 7. kola. Orahovica u nedjelju na domaćem terenu od 15.30 dočekuje trećeplasirani tim na tabeli, Omladinac. Domaćini su trenutno 9. sa 9 bodova. Prvoplasirani Doboj Istok gostuje u Čeliću. Ekipa Pribave koja se takmiči u prvoj ligi Tuzlanskog kantona u 9. kolu sutra na domaćem terenu od 15.30 igra protiv Radničkog iz Lukavca. U drugoj ligi Tuzlanskog kantona Zapad igraju se utakmice 5. kola u kojima se sastaju Seona Miri Miričina, Mladost Malešić i Jedinstvo Lukavica, Bukovik Lokomotiva Miričina, Mladost Doborovci Stjepan Polje i Mladost Velika Bresnica Špionica. Odbojkašice u drugom kolu Superlige Federacije Bosne i Hercegovine Sjever na domaćem terenu u dvorani Bazene sutra sa početkom u 18 sati igraju protiv Napretka iz Odžaka. Druga ekipa rukometnog kluba Gračanica koja se ove sezone takmiči u prvoj ligi Federacije u grupi Sjever u nedjelju će na domaćem terenu igrati protiv Bosne i Stešnja. Ovaj susret je na rasporedu u dvorani Bazen, a igra se od 18 sati i 30 minuta. U organizaciji Atletsko-rekreativnog kluba Gračanica u nedjelju će biti održana trka Gračanica Trail 2026. Detaljnije informacije o događaju možete pronaći na njihovoj Facebook stranici. Start trke je u 10 sati.
1: Izborna hronika. Centralni predizborni skup stranke Demokratske akcije bit će večeras od 19 sati u Velikoj sali Bosanskog kulturnog centra u Gračanici. Na skupu će govoriti kandidati gradske organizacije SDA Gračanica, Šekib Umihanić, nosilac liste za skupštinu TK, Muamer Zukić, nosilac liste za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, te Bakir Izetbegović, kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Sinoć je u konferencijskoj sali shopping centra Etna održan centralni predizborni skup stranke za Bosnu i Hercegovinu Gračanica, pratio Atnan Džaf.
0: Na sinoć održanom centralnom predizbornom skupu stranke za Bosnu i Hercegovinu Gračanica predstavljeni su kandidati za sve nivoje vlasti na predstojećim izborima. Svaki od kandidata obratio se jasnom porukom ističući oblasti i rješenja za koja će se stranka za Bosnu i Hercegovinu zalagati za dobrobit svih građana. Prisutnima se obratio predsjednik stranke i kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda Semir Efendić.
2: Naše male općine uspijevaju da riješe najmanje probleme, a toliko snage imamo i u privredi u svakom drugom smislu. Imamo ogromnu dijasporu, možda veću snagu nego u zemlji. Ni sa njom niko ne komunicira, ne radi, ne uključuje i oni su naša velika prilika. Prošle sedmice sam bio u Njemačkoj u Majnicu na jednom skupu gdje je bilo 70 ljudi, od toga 50 vlasnika firme. Jedva čekaju da se uključe, da se pridruže, ali nema te dobre organizacije, nema povjerenja. Mi moramo napraviti povjerenje tako što ćemo biti odgovorni, tako što nećemo bježati od toga. Naši kadrovi ne smiju bježati, sklanjati se od naroda. Kogod ih nazove, kogod ih nešto traži, moraju dati informaciju i biti na usluzi kako ja, u poslu koji ja budem radio i koji radim, tako i svi naši vijećnici, zastupnici, ministri i svi ostali. I to će onda stvoriti razliku i povjerenje između nas i naroda koje nisu uspjeli da sačuvaju stranke koje su bile do sad. Ja sam potpuno uvjeren da je ovo dobar trenutak, da je vrijeme zrelo za toga i da možemo zaista napraviti dobre rezultate. Ovdje u Gračanici je svakako rezultat bio solidan, naše predsjedavajući vijeća, tri vijećnika, to je relativno dobar rezultat, ali sada u ovom ciklusu i ovom izboru za

0: predsjedništvo, ja mislim da će to biti rezultat još bolji. I hajte, brate, da budemo ponosni na sebi i na našu zemlju. Hajde da se malo potrudimo, pa da nam se ne smije čitava Evropa. Da ne izgledamo kod da je vrijeme stalo prije 20-30 godina. Nema drugog puta nego evo da se preuzmu te institucije gdje se odlučuje, a da se odlučuje kako treba. Mi, ja se nadam da imamo neki kredibilitet i zbog ovoga što sam ja do sada radio i podrške koju sam imao od naroda u svakoj prilici gdje je to bio narod u mogućnost da odluči, ali ovi naši ljudi trudili smo se da ih proberemo da budu što bolji. Možda ponekad negdje i pogriješimo, ali nećemo istrajavati na mjestu. Ako nam, što kaže, trojica kažu, pjan si valja se. Ili ako 10 ljudi kažu da neki kadar ne valja, onda ga moramo smeniti. Nešto to nije u redu. I te stvari ćemo u hodu rješavati, ali hajte da mi jednom krenemo naprijed, da pokrenemo Bosnu i Hercegovinu, da pokažemo one sve vrijednosti koje sigurno imamo u nama, koje pokazujemo širom svijeta, ali u svojoj zemlji se dugo vremena vrti u okrug. Zato je naš slogan pokrenimo Bosnu i Hercegovinu zajedno, živimo.
1: Nosilac liste za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, aktuelni predsjedavajući Gradskog vijeća Gračanica, Mirza Okić.
2: Prije svega želim svima da se zahvalim na ovakvom odzivu večeras na naš predizborni skup i kafu sa predsjednikom Semirom Efendićem, kako smo je nazvali, i zaista mi je posebna čast i zadovoljstvo biti danas domaćin u Gračanici. Uvaženi predstavniče Semire Efendiću, uvaženi generalni sekretar Smajiću, uvaženi potpredsjednici stranke za Bosnu i Hercegovinu, gospodine Gušiću i doktore Nišiću, uvaženi članovi glavnog odbora stranke za Bosnu i Hercegovinu, predsjednici opštinskih i gradskih organizacija sa područja Tuzlanskog kantona, uvaženi privrednici, dragi simpatizeri i članovi stranke za Bosnu i Hercegovinu i na kraju, drage moje Gračanlije, zaista mi je čast i zadovoljstvo što vas večeras kao domaći mogu pozdraviti i uživati u ovim lijepim trenucima zajedno sa vama. Dobro vam došlo. Evo, kao što na uvodu kolegica Leila reče, prije skoro 2 godine dobio sam priliku da obnašam poziciju i rukovodim gradskim vijećem Gračanica i pratim rad lokalnih institucija i zajednice. Mogu vam reći samo jedno, da sam dobro utvrdio znanje onog grada u mjesnoj zajednici odakle sam krenuo. I mislim da mi je ovo jako dobar temelj upravo za ovo što nosi i jedna velika odgovornost, a to je nosila s liste izborne jedinice 402. Kad kažemo stranka za Bosnu i Hercegovinu i pitamo se zašto stranka za Bosnu i Hercegovinu. Postoji jednostavno načela koja stranka za Bosnu i Hercegovinu poštuje, a to su principijelnost, ustrajenost i poštenje.
1: Na skupu je predstavljen program stranke, poslana je poruka građanima da izađu na izbore i daju svoj glas kandidatima koji će ih zastupati u narednom periodu i raditi za dobrobit svih i prosperitet domovine.
3: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
4: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo oblačno vrijeme sa kišom, a na planinama je registrovan i slab snijeg. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 0 stupnjeva, Ivan Sedlo 7, Sokolac 8, Sarajevo i Srebrenica 11, Bugojno 12, Drvar, Livno i Zvornik 14, Jajce i Tuzla 15, Bihać, Bijeljina, Doboj, Trebinje i Zenica 16, Mostar, Prijedor i Sanski most 18, Banja Luka 19 stupnjeva. Sutra u Bosni prije podne umjereno do pretežno oblačno sa maglom po kotlinama, u ostatku dana se očekuje smanjenje oblačnosti. Ponegdje na istoku može pasti i malo kiše. U Hercegovini sunčano uz malu umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura je između 5 i 11 na jugu zemlje do 15 na najviša dnevna, između 15 i 21 na jugu zemlje do 24 stupnja. U Sarajevu umjereno oblačno vrijeme, jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevna oko 18 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
5: Informacijom o vremenu završavamo 25. septembarsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 5. Realizaciju potpisuju Elmin Hođić i Sadmira Dedić. Do slušanja.

0: Nikada niste sami, jer sa vama je uvijek Radio Gračanica.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.

već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u FIS-u. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato

318. Amor u Fisu. Novi kutak za ugodan trenutak. Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci grupa za pomoć. Rezervacije 035 703 891 06

čistoću i sigurnost vašeg auta Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.

reperu Macklemoreu koji je privukao pažnju svjetske javnosti, pogotovo onih koji podržavaju narod Palestine i pozivaju na slobodu Palestine i Gaze. Nakon što je izbačen sa turneje Ed Sheerana, najavio je turneju Free Palestine sa tri koncerta u Dublinu, Parizu i Londonu i to 26., 29. i 30. oktobra. Ova vijest dolazi nakon što je reper izostavljen kao predgrupa Ed Sheerana na američkoj turneji, nakon što je održao govore Sloboda Palestini dok je bio na pozornici na stadionu MetLife u New Jersey. Prema Live Nationu, turneja Free Palestine će okupiti Macklemorea sa umjetnicima i prijateljima na nizu nastupa koji stavljaju u središte Palestinu i Palestince, te pomažu u pružanju humanitarne pomoći i podrške pokretu. Pored toga, sav prihod od koncerata bit će doniran organizacijama koje pomažu narod Palestine. Ako su nam ove posljednje dvije sedmice išta pokazale, to je da se nešto promijenilo u posljednje tri godine. Došlo je do kolektivnog buđenja za palestinsko oslobođenje, moći milijardera koji pokušavaju cenzurisati taj poziv i onoga što očekujemo od umjetnika upravo sada, poručio je Macklemore u izjavi na Instagramu prilikom najave turneje. On je dodao da živimo u 2026. godini te da ne smijemo biti apolitični u ovakvim situacijama. Biti apolitičan tokom genocida više ne funkcioniše. Ljudi traže od umjetnika da se pojave, obrazuju i budu dio zajednice, da koriste pozornicu za više od zabave, da se suprotstave kada se poziv za slobodnu Palestinu susreće s pokušajima da se utiša. Ono što se meni dogodilo je veće od jednog umjetnika ili jedne pozornice. Kada klasa milijardera može odlučiti koji su glasovi dozvoljeni na pozornici, a koji su previše opasni za slušanje, svi bi trebali obratiti pažnju, nastavio je. Potom je fanovima objasnio da mu se raspored oslobodio, pa je s tim u vezi kontaktirao kolege na solidarisanje sa palestinskim narodom. Dakle, kao što svi znate, moj raspored se malo oslobodio. Prošlu sedmicu sam proveo kontaktirajući umjetnike koji su se pojavili i koristili svoje pozornice da se solidarišu s palestinskim narodom, bez obzira na posljedice. Umjetnike koji razumiju da naše platforme vrlo malo znače ako smo spremni da ih koristimo samo kada je sigurno. Zbog brzine kojom se sve ovo odvijalo, mnogi razgovori, rasporedi i detalji se još uvijek razrađuju, ali ovo je trenutak zamaha i ima posla. Dakle, idemo na turneju, dodao je. Na kraju je najavio da će biti dodatni još neki izvođači, kao i dodatni termini za Sjedinjene Američke države. What?

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas. Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton

0: Niste znali. Obrazovni program.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, u novom izdanju rubrike Da li ste znali, govorimo o boji vaših, odnosno naših očiju. Znamo da nije ta lepeza beskonačna, ima nekoliko tih boja, zašto baš tih i takvih, pokušat ćemo da damo dio odgovora u nastavku. Zašto baš crvena, žuta, zelena ili plava? Znanstvenici imaju novo objašnjenje. Naime, crvena, žuta, zelena i plava boja imaju poseban status u ljudskoj percepciji još od teorije njemačkog fiziologa Evalda Heringa iz 19. stoljeća. Doživljavamo ih kao čiste jer ih ne vidimo kao mješavinu drugih boja, za razliku od narandžaste koju jasno percipiramo kao spoj crvene i žute. Unatoč tome, znanstvenici dugo nisu mogli objasniti zašto baš te četiri nijanse imaju jedinstven položaj u našem vizualnom sistemu. Nova studija američkih istraživača nudi moguće objašnjenje. Iako su eksperimentalni dokazi potvrđivali jedinstvenost ovih boja, ostalo je nejasno kako ih precizno povezati sa načinom na koji oko prima svjetlost i kako

0: kako mozak obrađuje informacije o bojama. To je potaknulo znanstvenike da potraže odgovore u prirodnom okruženju. Njihov poseban status i dalje je misterij, kaže neuroznanstvenik Aleksandar Belstene sa sveučilišta Kalifornija u Berkeleyu. Nijedno poznato svojstvo svjetlosti, fotoreceptora u oku ili neuronskih procesa u mozgu ne može objasniti zašto baš te četiri nijanse, a ne neki drugi skup, imaju taj povlašteni položaj. Kako bi riješili zagonetku, Belsten i kolege analizirali su više od 500 slika iz prirode, koristili su kompjuterske modele za simulaciju reakcije ljudskog oka, odnosno tri vrste fotoreceptorskih stanica. Čunjića osjetljivih na duge, srednje i kratke talasne dužine svjetlosti, podaci su otkrili koje se boje najčešće pojavljuju u prirodi i kakve signale pokreću u našem vizualnom sistemu. Ključno otkriće jeste da paleta boja u prirodi nije ravnomjerno raspoređena, već pokazuje izraženu prevlast crvenih, žuto-zelenih i plavih tonova. Distribucija boja u okolišu vrlo je asimetrična i neujednačena, objašnjava neuroznanstvenik Bruno Olshausen sa Berkeleya. Niko to prije nije istražio jer su ovako veliki skupovi podataka dostupni tek odnedavno. Potrebni su milioni piksela da bi se uočile dominantne boje jer su neki tonovi prisutni u omjeru 1 prema 100 hiljada ili čak 1 prema milion. Istraživači pretpostavljaju da ljudski mozak pojednostavljuje tu složenu paletu boja tako što crvenu, žutu, zelenu i plavu za crnu i bijelu koristi kao temelje referentne tačke. To je najjednostavniji način za kodiranje vizualnog svijeta. U tehničkom smislu riječ je o rijetkom kodiranju, sparse coding metodi koja omogućuje učinkovitu obradu širokog spektra osjetilnih informacija. Ako mozak pokušava reproducirati sve boje prirode sa najmanji mogući brojem neuronskih elemenata, pokazalo se da su suprotnosti crveno, zeleno, plavo, žuto i crno-bijelo iznimno učinkovit model. Zaključivanje putem rijetkog kodiranja uvodi međusobnu isključivost i stvara prikaz boja koji odražava fenomenologiju percepcije, navodi Belsten. Ova teorijska studija uspješno povezuje četiri temeljne nijanse koje je definirao Heringa sa tri vrste fotoreceptora u očima. Ta veza nije uspostavljena izravnim mapiranjem svake boje, nego korištenjem kombinacija grupiranih oko glavnih nijansi. Sljedeći koraci uključuju testiranje ovih ideja u praksi sa stvarnim prostornim rasporedima, oblicima i ljudskim sudionicima. Tim također planira analizirati percepciju boja kod drugih životinskih vrsta kako bi utvrdili vidjeli svijet drugačije. Ono što me stvarno veseli jeste da po prvi put imamo objašnjenje, ističe Olshausen. Svi se dijelovi jednostavno slažu, gotovo je predobro da bi bilo istinito. Tačno obuhvaća ideju suprotnosti koju su fiziolozi opisali još u 19. stoljeću, a to je da se plava i žuta kao i crvena i zelena doimaju kao suprotnosti. Poštovani slušaoci, Radio Gračanice, toliko u novom izdanju rubrike Da li ste znali, u kojem smo govorili zašto baš crvena, žuta, zelena i plava boja drugačije imaju percepciju u ljudskom mozgu i ljudskom oku od svih ostalih boja. Ostanite uz nas.
1: Da li ste znali? Obrazovni program.

0: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dedić.
3: Želimo vam dobro večer za sami početak naše redovne večernje informativne emisije Vijesti koje su obilježile kraj radne sedmice.
1: Info 8.
3: Distribucija uređaja glasačkih listića gradskim i općinskim izbornim komisijama počet će u nedjelju 27. septembra. Septembarske penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine trebale bi biti isplaćene u ponedjeljak 5. oktobra. Proizvođačima mlijeka u Federaciji Bosne i Hercegovine isplaćeno je više od 18,4 miliona konvertibilnih maraka za drugi kvartal ove godine po osnovu isporučenog svježeg kravijeg mlijeka. U organizaciji Zemljoradničke zadruge Gračanka danas je organizovano stručno predavanje za poljoprivredne proizvođače. Informacije iz svijeta sporta i prognozu vremena donosimo za sami kraj naše informativne emisije.
1: Info 8.
3: Svi skeneri koji će biti korišteni na predstojićim općim izborima stigli su u Bosnu i Hercegovinu, a distribucija uređaja glasačkih listića gradskim i općinskim izbornim komisijama počet će u nedjelju 27. septembra. Saopćeno je na sjednici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Proizvođačima mlijeka u Federaciji Bosne i Hercegovine isplaćeno je više od 18,4 miliona konvertibilnih maraka za

0: drugi kvartal ove godine po osnovu isporučenog svježeg kravljeg mlijeka, saopćeno iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Za tri obračunska perioda, četvrti kvartal 2025. godine, te prvi i drugi kvartal 2026. godine, proizvođačima je ukupno isplaćeno više od 53,5 miliona konvertibilnih maraka. Prema podacima Ministarstva za animalnu proizvodnju, do sada je isplaćeno 65,8 miliona konvertibilnih maraka, dok je za biljnu proizvodnju izdvojeno 8,4 miliona konvertibilnih maraka. U okviru otvaranja 15. izložbe stočarstva i ruralnog stvaralaštva Gračanica Dobo Istok 2026. godine, Zemljoradnička zadruga Gračanka danas je organizovala stručno predavanje za poljoprivredne proizvođače. Više informacija u nastavku naše informativne emisije. Kako je kazao Refik Ahmlić, direktor ZZ Gračanka, odabrane su teme koje bi poljoprivrednim proizvođačima trebale pomoći da se što bolje pripremi za proljetnu sjetvu. Što bi u konačnici trebalo rezultirati većim prinosima i kvalitetnijom proizvodnjom. Enes Smajlović, stručni savjetnik u Federalnom zavodu za poljoprivredu, govorio je o temi tehnologija proizvodnje kukuruza i uticaj suše na prinos i kvalitet kukuruza.
1: I mi moramo poduzeti neke strateške mjere, znači na nivou države, a ima dosta mjera. Jedna od najznačajnijih po meni jeste navodnjavanje. Znači sve te površine pod poljoprivrednim proizvodima treba navodnjavati. Zatim mijenjati agrotehniku, izabrati novi sortiment, izabrati hibride koji su otporni, tolerantni na sušu i stresne uslove, promijeniti gustinu sjetve i sadnje, promijeniti obradu tla, ići na reduciranu obradu tla, takozvanu redukcijsku obradu tla, gdje se ne ore u proljeće, gdje se vrlo malo uzurpira tlo u toku tog jesenjeg perioda. Zatim korištenje organskih gnojiva, prvenstveno stajnjaka, koji također može da pomogne u tom vodno-vazdušnom režimu tla, i niz drugih mjera ćemo morati odraditi da suzbijemo ove negativne posljedice vezane za sušu. Ovo područje odlikuje se sa jako dobrim proizvođačima koji imaju velike poljoprivredne površine i u toj strukturi proizvodnje u oblasti poljoprivrede imaju značajne površine pod kukuruzom i treba ljudima stalno biti na terenu, objašnjavati sve elemente proizvodnje kukuruza.
0: Predavanje o zaštiti kukuruza od korova i štetnika održao je Meho Ibrahimović, tehnolog biljne proizvodnje u ZZ Gračanka.
2: Svake godine poljoprivredni proizvođači se suočavaju sa štetama koje prouzrokuju kako korovi, tako i štetnici. Te štete se mogu odraziti u smanjenju prinosa od 30 do 50%, a na nekim parcelama se to čak kreće, znači, do 50%. Zašto je to tako? Postoji tu više, znači, razloga, a jedan od tih razloga je svakako, znači, i pristup samih poljoprivrednika, odnosno njihovo prepoznavanje problema i njihova kvalitetna zaštita koju žele, znači, da sprovedu. I iz toga sam danas izabrao tu temu, prvenstveno, znači, da skrenem poljoprivrednim proizvođačima na probleme koji se javljaju, na najčešće greške koje tokom proizvodnje prave u pogledu zaštite i od korova i od štetnika, da im dadim, znači, par savjeta, znači, kako treba postupiti, kada treba pristupiti, koje, znači, agrotehničke, hemijske, preventivne mjere da izaberu, a sve to u cilju da bi se smanjili, znači, troškovi proizvodnje i da bi se, znači, osigurali što veći prinos, jer samo sa velikim prinosima, sa parcelom, poljoprivredni proizvođač može na kraju svega toga da očekuje i određenu, znači, finansijsku dobit.
0: Refik Ahmlić, direktor ZZ Gračanka, najavio izložbu stočarstva koja je planirana u subotu 3. oktobra.
3: Za ovu smo izložbu stočarstva stvarno imamo pozitivan odziv farmera, tako da se uključuju maksimalno i u organizaciju i u pripremanje svojih grla, svoje stoke, da bi izveli na izložbu. Tako da ćemo imati jednu lijepu izložbu i konja, gdje su već se uključila tri konjačka kluba koji hoće da dođu sa malo većim brojem konja. Što se tiče same podrške izložbi, znači, tu nam je, kažem, glavna podrška grad Gračanica, općina Dobo Istok, naši su organizatori i

0: Postna Art iz Stjepan Polja kao suorganizator. Imamo podrške i od udruženja, gdje su, kažem, uključila se evo sva udruženja sa područja grada Gračanice, turistička zajednica, udruženje proizvođača mlijeka Tuzlanskog kantona. Uglavnom, imamo podršku od svih, imamo podršku i od kantonalne vlade, ministarstva federalne, tako da se, evo kažem, svi se uključili. Ali evo ono što je nama najbitnije je to da su farmeri stvarno osjećaju tu izložbu kao svoju i da su evo odlučili se da što je moguće veći broj dovedemo i što je moguće kvalitetnija grla na izložbu da pokažemo šta stvarno mi to imamo. I evo kažem, vidit ćete na ovoj izložbi da će biti naših muznih grla koji daju i po 40 litara dnevno mlijeka, koji imaju prosječnu proizvodnju preko 10.000 litara po laktaciji. Tako da, evo kažem, pripremamo se i mi zajedno sa našim zadrugarima da se pokažemo što je moguće u boljem izdanju.
1: Organizovanjem stručnih predavanja građanka nastoji pružiti dodatnu podršku poljoprivrednim proizvođačima, omogućiti im pristup stručnim informacijama, te ih upoznati sa savremenim tehnologijama.
2: Info 8.
1: A nakon tema za poljoprivredne proizvođače, informacije za naše penzionere. Naime, septembarske penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine trebali bi biti isplaćene u ponedjeljak 5. oktobra ove godine. Prosječna samostalna penzija za august iznosila je 884 konvertibilne marke. Pred nama je sadržajan sportski vikend, pregled svih dešavanja pripremio kolega Adnan Džaf.
3: Večeras od 20 sati i 45 minuta nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine igra prvu utakmicu u okviru Lige nacija u gostima protiv Poljske. Braso će nakon ispadanja u srijedu iz kupa popravni tražiti u okviru nastavka sezone u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine, gdje će sutra u okviru 7. kola gostovati kod Budućnosti iz Banovića. Utakmica se igra od 15.30. Bratstvo u utakmicu ulazi u ne baš sjajnoj formi. U posljednje tri utakmice, dvije prvenstvene i jednu u kupu, upisali su dva neriješena rezultata i poraz. Ekipa je posljednji triumf ostvarila u 4. kolu 5. septembra protiv Rudara u Gračanici. Bilo bi dobro prekinuti ovaj niz. Bratstvo se nalazi na 8. mjestu uoči gostovanja u Banovićima sa 6 bodova, dok ni njihovi subotni protivnici ne igraju ništa bolje. Budućnost u ovu utakmicu ulazi sa 10. mjesta sa bodom manje od Bratstva i sa samo jednom pobjedom u prethodnih 6. kola. I jednima i drugima ne ide baš po planu i sigurno bi nečija eventualna pobjeda znatno popravila stanje u tom taboru. Sve drugo bi im malo značilo i već u ranoj fazi sezone oba tima bi se već sada našla u složenoj situaciji u donjem dijelu tabeli. Još jednu sezonu. U drugoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine u grupi Sjever igraju se utakmice 7. kola. Orahovica u nedjelju na domaćem terenu od 15.30 dočekuje treće plasirani tim na tabeli, Omladinac. Domaćini su trenutno 9. sa 9 bodova. Prvo plasirani Doboj Istok gostuje u Čeliću. Ekipa Pribave, koja se takmiči u prvoj ligi Tuzlanskog kantona u 9. kolu, sutra na domaćem terenu od 15.30 igra protiv Radničkog iz Lukavca. U drugoj ligi Tuzlanskog kantona Zapad igraju se utakmice 5. kola, u kojima se sastaju Seona Miri Miričina, Mladost Malešić i Jedinstvo Lukavica, Bukovik Lokomotiva Miričina, Mladost Doborovci Stjepan Polje i Mladost Velika Bresnica Špionica. Odbojkašice u drugom kolu Super lige Federacije Bosne i Hercegovine Sjever na domaćem terenu u dvorani Bazene sutra sa početkom u 18. sati igraju protiv Napretka iz Odžaka. Druga ekipa rukometnog kluba Gračanica, koja se ove sezone takmiči u prvoj ligi Federacije u grupi Sjever, u nedjelju će na domaćem terenu igrati protiv Bosne i Stešnja. Ovaj susret je na rasporedu u dvorani Bazen, a igra se od 18. sati i 30 minuta. U organizaciji atletsko-rekreativnog kluba Gračanica u nedjelju će biti održana trka Gračanica Trail 2026. Detaljnije informacije o događaju možete pronaći na njihovoj Facebook stranici. Start trke je u 10 sati.
4: Izborna hronika.

0: Gračanici jučer održan centralni predizborni skup stranke za Bosnu i Hercegovinu Gračanica. Pratio Adnan Džavs.
1: Na sinoć održanom centralnom predizbornom skupu stranke za Bosnu i Hercegovinu Gračanica predstavljeni su kandidati za sve nivoje vlasti na predstojećim izborima. Svaki od kandidata obratio se jasnom porukom ističući oblasti i rješenja za koja će se stranka za Bosnu i Hercegovinu zalagati za dobrobit svih građana. Prisutnima se obratio predsjednik stranke i kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda Semir Efendić.
2: Naše male općine ne uspijevaju da riješe najmanje probleme, a toliko snage imamo i u privredi i u svakom drugom smislu. Imamo ogromnu dijasporu, možda veću snagu nego u zemlji. Ni sa njom niko ne komunicira, ne radi, ne uključuje i oni su naša velika, velika prilika. Prošle sedmice sam bio u Njemačkoj u Majnicu na jednom skupu gdje je bilo 70 ljudi, od toga 50 vlasnika firme. Jedva čekaju da se uključe, da se pridruže, ali nema te dobre organizacije, nema povjerenja. Mi moramo napraviti povjerenje tako što ćemo biti odgovorni, tako što nećemo bježati ni od koga. Naši kadrovi ne smiju bježati iz klanjaca naroda, kogod ih nazove i kogod ih nešto traži, moraju dati informaciju i biti na usluzi kako ja, u poslu koji ja budem radio i koji radim tako i svi naši vijećnici, zastupnici, ministri i svi ostali. I to će onda stvoriti razliku i povjerenje između nas i naroda koje nisu uspjeli da sačuvaju stranke koje su bile do sad. Ja sam potpuno uvjeren da je ovo dobar trenutak, da je vrijeme zrelo za toga i da možemo zaista napraviti dobre rezultate. Ovdje u Gračanici je svakako rezultat bio solidan, naše predsjedavajući vijeća, tri vijećnika, to je relativno dobar rezultat, ali sada u ovom ciklusu i ovom izboru za predsjedništvo, ja mislim da će to biti rezultat još bolji. I hajde, brate, da budemo ponosni na sebi i na našu zemlju. Hajde da se malo potrudimo, pa da nam se ne smije čitava Europa. Da ne izgledamo kada je vrijeme stalo prije 20-30 godina. Nema drugog puta nego evo da se preuzmu te institucije gdje se odlučuje, a da se odlučuje kako treba. Mi, ja se nadam da imamo neki kredibilitet i zbog ovoga što sam ja do sada radio i podrške koju sam imao od naroda u svakoj prilici gdje je to bio narod u mogućnost da odluči, ali ovi naši ljudi trudili smo se da ih proberemo da budu što bolji. Možda ponekad negdje i pogriješimo, ali nećemo istrajavati na mjestu. Ako nam, što kaže, ako trojica kažu, pjan si valja se. Ili ako 10 ljudi kažu nam neki kadar ne valja, onda ga moramo smeniti. Nešto to nije u redu. I te stvari ćemo u hodu rješavati, ali hajte da mi jednom krenemo naprijed, da pokrenemo Bosnu i Hercegovinu, da pokažemo one sve vrijednosti koje sigurno imamo u nama, koje pokazujemo širom svijeta, ali u svojoj zemlji se dugo vremena vrtimo u krug. Zato je naš slogan: pokrenimo Bosnu i Hercegovinu zajedno, živjeli.
1: Nosilac liste za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, aktuelni predsjedavajući Gradskog vijeća Gračanica, Mirza Okić.
3: Prije svega želim svima da se zahvalim na ovakvom odzivu večeras na naš predizborni skup i kafu sa predsjednikom Semirom Efendićem, kako smo je nazvali, i zaista mi je posebna čast i zadovoljstvo biti danas domaćin u Gračanici. Uvaženi predstavniče Semir Efendiću, uvaženi generalni sekretar Smajiću, uvaženi potpredsjednici stranke za Bosnu i Hercegovinu gospodine Gušiću i doktore Nišiću, uvaženi članovi glavnog odbora stranke za Bosnu i Hercegovinu, predsjednici opštinskih i gradskih organizacija sa područja Tuzlanskog kantona, uvaženi privrednici, dragi simpatizeri i članovi stranke za Bosnu i Hercegovinu i na kraju, drage moje Gračanlije, zaista mi je čast i zadovoljstvo što vas večeras kao domaći mogu pozdraviti i uživati u ovim lijepim trenucima zajedno sa vama. Dobro vam došlo. Evo, kao što na uvodu kolegica Leo reče, prije skoro dvije godine dobio sam priliku da obnašam poziciju i rukovodim gradskim vijećem Gračanica i pratim rad lokalnih institucija i zajednice. Mogu vam reći samo jedno, da sam dobro utvrdio znanje onog grada u mjesnoj zajednici odakle sam krenuo. I mislim da mi je ovo jako dobar temelj upravo za ovo što nosim i jedna velika odgovornost, a to je nosila s liste izborne jedinice 402. Kad kažemo stranka za Bosnu i Hercegovinu, pitamo se zašto stranka za Bosnu i Hercegovinu. Postoji jednostavno načela koja stranka za Bosnu i Hercegovinu poštuje, a to su

0: principijelnost, ustrajnost i poštenje.
1: Na skupu je predstavljen program stranke. Poslana je poruka građanima da izađu na izbore i daju svoj glas kandidatima koji će ih zastupati u narednom periodu i raditi za dobrobit svih i prosperitet domovine.
2: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
3: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo oblačno vrijeme sa kišom, a na planinama je registrovan i slab snijeg. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 0 stupnjeva, Ivan Sedlo 7, Sokolac 8, Sarajevo i Srebrenica 11, Bugojno 12, Drvar, Livno i Zvornik 14, Jajce i Tuzla 15, Bihać, Bijeljina, Doboj, Trebinje i Zenica 16, Mostar, Prijedor i Isanski most 18, Banja Luka 19 stupnjeva. Sutra u Bosni prije podne umjereno do pretežno oblačno sa maglom po kotlinama, u ostatku dana se očekuje smanjenje oblačnosti. Ponegdje na istoku može pasti i malo kiše. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura između 5 i 11 na jugu zemlje do 15 najviša dnevna, između 15 i 21 na jugu zemlje do 24 stupnja. U Sarajevu umjereno oblačno vrijeme, jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevna oko 18 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ismira Muminović.
2: Info 8.
4: Pratili ste našu redovnu informativnu emisiju Info 8, izdanje petak, 25. septembar, realizaciju potpisuju Elmin Hođić i Sadmira Dedić. Do slušanja.
5: Informativni program.
2: Večernji dnevnik Info 8.

već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru Fis u Gračanici. Ono što ste

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, traba najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, utička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci i grupa za pomoć.

Za tebe koje se ovog trenutka budiš i kao i mi osjećaš miris prve jutarnje kafe, evo pravog lijepog iznenađenja i lijepog buđenja. Novi singl Sergeja Ćetkovića, Ko li te sad miluje, uživajte.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić-Nurić.
1: Dobro vam večer, poštovane slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Polaganjem svijeća i odavanjem počasti na šehidskom mezarju Kovači u Sarajevu započele su memorialne aktivnosti u okviru obilježavanja 34. godišnjice formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Delegacija Tuzlanskog kantona položila je svijeće na centralnom spomen obilježju te na mezarima prvog predsjednika predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića i armijskog generala Rasima Delića. PET CT uređaj isporučen je u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, čime je nabavka prvog aparata ove vrste u toj zdravstvenoj ustanovi ušla u završnu fazu. Riječ je o savremenoj dijagnostičkoj tehnologiji posebnog značaja za onkološke pacijente, jer omogućava precizniju procjenu proširenosti bolesti, otkrivanje metastaza, praćenje odgovora na terapiju i kontrolu nakon liječenja. Nakon što je potpisan ugovor vrijedan 9,2 miliona konvertibilnih maraka, UKC Tuzla započeo je adaptaciju prostora u kojem će uređaj biti instaliran, kao i pripremu i edukaciju zdravstvenog kadra. Dvojica policijskih službenika Policijske uprave Živinice privremeno su suspendovane nakon aktivnosti uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona u okviru višemjesečne istrage usmjerene na sprječavanje i suzbijanje korupcije. Policijski službenik ES predat je 24. septembra uz izvještaj u nadležnost postupajućeg tužioca kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Sumnjiči se za produženo krivično djelo primanje dara i drugih oblika koristi te zloupotrebu položaja ili ovlaštenja. U istom predmetu podnesen je izvještaj protiv policijskog službenika RD zbog sumnje da je zajedno sa ES počinio navedena krivična djela. Reprezentacija Bosne i Hercegovine

Vine večeras protiv Poljske otvara novu sezonu Lige nacija, a navijači Zmajeva u Bosni i Hercegovini utakmicu prate u direktnom televizijskom prenosu na BHT1. Izabranici selektora Barbareza večeras ulaze u novi takmičarski ciklus, a prvi izazov očekuje ih protiv selekcije Poljske. Prenos susreta dostupan je navijačima izvan Bosne i Hercegovine, a Zmajevi imaju podršku navijača širom svijeta na početku nove sezone Lige nacija. Selektor Sergej Barbarez ranije je objavio 23 igrača koji konkurišu za večerašnji duel protiv Poljske. A dres sa brojem 11, koji inače nosi Edin Džeko, večeras će nositi Jovo Lukić. Za kraj o vremenu. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo oblačno vrijeme sa kišom, na planinama je registrovan slab snijeg. Sutra prije podne umjereno do pretežno oblačno sa maglom po kotlinama, a u ostatku dana očekuje se smanjenje oblačnosti. Ponegdje na istoku može pasti malo kiše. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 5 do 11, a dnevna od 15 do 21, na jugu do 24 stepena Celzijeva. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Elmin Hodžić. Hvala na pažnji. Vijesti.

0: predstojeći izbori 2026. Upoznajte kandidate i izborne programe političkih subjekata. Saznajte njihove stavove, ciljeve i prijedloge. Informišite se i donesite svoju odluku. Medijsko predstavljanje političkih subjekata. Radio Građani.
1: Poštovani slušatelji, slijedi neposredno obraćanje predstavnika političkog subjekta BOS, koji predstavlja Mirne Sajanović. U svom obraćanju predstavnik ovog političkog subjekta govorit će o programu, političkim stavovima i temama za koje se smatraju od značaja za građane.
2: Poštovane sugrađanke i sugrađani, dragi slušaoci širom našeg Tuzlanskog kantona, dobar dan i srdačan pozdrav. Danas nisam ovdje kao klasični političar. Pred vama sam kao vaša sugrađanka. Moje ime je Beatrisa Čelić. Na ovim izborima nalazim se pod brojem 15 na listi stranke BOS. Bosanska stranka, čiji je nosilac Mirne Sajanović. Političar koji je svoju odanost narodu dokazao tamo gdje je najvažniji. Na djelima, a ne na riječima. Znam da je mnogima od vas dosta izbora. Znam da ste umorni od predizbornih obećanja, bilborda na svakom uglu i skupova na kojima se troši narodni novac, dok se pravi problemi guraju pod tepih. Možda ste primijetili, ja nemam bilborde po gradu, nemam pusta obećanja po ulicama. Stranka BOS ne pravi skupe i glamurozne predizborne skupove. A znate li zašto? Zato što su djela uvijek glasnija od riječi. Moja misija u politici je sasvim jasna. Želim u javnosti govoriti o onome o čemu se preduboko i predugo šuti. Teme o kojima većina političara savija glavu i šuti meni su apsolutni prioritet. Dragi moji slušaoci, pogledajmo istini u oči. Živimo u društvu u kojem su prioriteti potpuno poremećeni. Sramotno je nedopustivo da se obični ulični sukob ili narušavanje javnog reda i mira u našem sistemu odmah i ekspresno novčano kažnjava. Dok s druge strane fizičko i psihičko zlostavljanje ženi u četiri zida u većini slučajeva prođe bez ikakve odgovornosti i bez sankcija. Dokle ćemo zatvarati oči pred nasiljem? Nijedna žena u našem kantonu, nijedna majka, sestra, kćerka ne smije živjeti u strahu i sama nositi taj teški teret. Zato je moj primarni cilj jasna i beskompromisna borba. Izboriti se da svaki kanton, a posebno naš Tuzlanski kanton, ima bar jednu funkcionalnu i potpuno opremljenu

njenu sigurnu kuću. To mora biti mjesto gdje će svaka žena koja doživi nasilje dobiti potpunu pravnu i psihološku zaštitu, podršku i priliku za novi i siguran početak. To nije luksuz, to je osnovno ljudsko pravo i civilizacijska obaveza našeg društva. Nasilje ne smije ostati na blagim opomenama ili uslovnim presudama koje počiniteljima daju osjećaj nedodirljivosti, a žrtvama šalju poruku da su prepuštene same sebi. Poruka zakona mora biti nedvosmisleno oštra, stroge i neizbježne novčane kazne. Svaki oblik zlostavljanja mora se udariti tamo gdje najviše boli, po džepu počinitelja. Visoko postavljene novčane kazne pružaju trenutnu i direktnu sankciju koja jasno daje do znanja da se nasilničko ponašanje nikome ne isplati. Financijska odgovornost u službi žrtve. Sredstva prikupljena od izrečenih novčanih kazni trebaju se direktno usmjeriti u fondove za podršku žrtvama, sigurne kuće i pravnu pomoć. Kombinacija novčane i zatvorske kazne. Visoke novčane kazne ne smiju zamijeniti zatvorsku odgovornost za teže oblike zlostavljanja, već moraju služiti kao obavezna dodatna sankcija koja u potpunosti financijski iscrpljuje nasilnika. Pored žena postoji još jedna kategorija našeg društva koja trpi u tišini. To su naša djeca. Naša djeca već godinama trpe zlostavljanje od strane vršnjaka, jer nemaju kome da se obrate i nemaju adekvatnu sistemsku zaštitu. Svjedoci smo tragičnih ishoda koji nastaju iz čistog očaja, bilo da se djeca sama pokušaju suprotstaviti ili da u potpunom mraku i beznađu se odluče za najgori i najtragičniji korak. Pitam vas sve danas, je li to budućnost koju želimo za našu djecu? Ovi tragični događaji su alarm koji više niko u vlasti ne smije ignorisati. Ne smijemo čekati novu tragediju da bismo održali još jednu beskorisnu sjednicu. Želim stvoriti sistem koji neće reagovati tek kada je prekasno, već sistem koji će pravovremeno reagovati i zaštititi svako bespomoćno dijete. Vaš glas mi je potreban da bi u Skupštini Tuzlanskog kantona bila glas svake ženi koja misli da je sama i svakog djeteta koje nema ko da zaštiti. Pitali su me zašto Bosci, zašto Mirna Sajanović. Kao neko ko nikada ranije nije bio politički opredijeljen, reći ću vam iskreno. Ja sam kao i vi posmatrala ko šta radi. Sjetite se samo vremena pandemije, sjetite se tog teškog i tmurnog perioda. Ko nam je pomogao kada smo morali nositi maske, samo da bismo kupili hljeb ili lijekove? Ko se borio za nas kada smo bili primorani na vakcinaciju da bismo sačuvali posao i nahranili porodice? U tim trenucima bez ikakve naknade uz narod je stajao jedino Mirne Sajanović i stranka BOS. To je dokaz, to nije predizborno obećanje, to je historijska činjenica. Dosta mi je režima u kojem žene, djeca, bolesni i nemoćni nemaju nikakva prava, dok se političke elite goje na naš račun. Imamo glas, imamo mogućnost izbora, a prečesto to prepuštamo drugima. Sve dok šutimo i ostajemo kod kući, na dan izbora ništa se neće promijeniti. Izađite na izbore i pokažite da nam je stalo do stvarne promjene. Nemojte dozvoliti da drugi odlučuju o sudbini vaše djeci i vaših porodica. Dozvolite mi da budem vaš glas, jer ja se ne bojim reći ono što svi mislimo. Birat ćemo one koji su bili tu kada je bilo najteže. Iskoristite svoj glas, birajte BOS, Bosansku stranku, nosilac Mirne Sajanović. Zaokružite i obojite krugić pored stranke BOS za Skupštinu Tuzlanskog kantona. Kandidatkinja broj 15, Beatrisa Čelić. Hvala vam na pažnji i hvala vam na povjerenju. Živjeli!

0: koncerti, izložbe, dešavanja. Radio Gračanica prati puls našeg grada. Budite dio toga. Opći izbori 2026. Upoznajte kandidate i izborne programe političkih subjekata. Saznajte njihove stavove, ciljeve i prijedloge. Informišite se i donesite svoju odluku. Medijsko predstavljanje političkih subjekata. Radio Građana.
1: Poštovani slušatelji, u nastavku programa slijedi neposredno obraćanje predstavnika Narod i pravda, NIP i stranka penzionera umirovljenika Bosne i Hercegovine. Predstavnici ovog političkog subjekta predstavit će svoje programske stavove, prioritete i poglede na pitanja koje smatraju značajnim za građane.

probleme sa kojima se svakako susrećemo. Danas ću pričati o oblasti obrazovanja, privrede i sigurnosti. Svjedoci smo da obrazovanje na području Tuzlanskog kantona, koji inače nadležnost ili tog nivoa vlasti, je u sve gorem položaju već decenijama, prije svega zbog neorganizovanosti, nekompetentnosti ljudi koji vode sferu obrazovanja, kao i ljudi koji su na neki način sve više na tim funkcijama, ljudi koji su nestručni za menadžerisanje i svakako najveću odgovornost preuzimaju nadležna ministarstva, tačnije ministarstvo obrazovanja, koje je jeli, i najviše i odgovorno i nadležno za tu sferu. Mi znamo da ako želimo uništiti ili naškoditi nekom društvu, sigurno ćemo krenuti od jezgre, odnosno temelja ali razvoja društva, to je obrazovanje. Svjedočimo u proteklim evo godinama, rekao sam decenijama, da naše obrazovanje trpi velike probleme, tačnije najveći problemi su svakako neuslovne škole kojih imamo sve veći broj. Svjedočim dakle iz lokalne sredine, odnosno mjesne zajednice Babići, čija je područna škola bila u veoma katastrofalnom stanju, pa mogu reći i više od decenije, i skoro deceniju smo se borili da tu školu pod navodnicima evo upakujemo u jednu zaista ono što priliče ili učenicima i nastavnom osoblju koje odgaja i obrazuje našu djecu. Hvala Bogu dočekali smo, ali vjerujte da je mukotrpan rad protekao da se to dovede u onakav red kakav dolikuje jeli jednoj obrazovno odgojnoj ustanovi. Sada smo ponosni na ono što imamo u svojoj mjesnoj zajednici, ali nije bilo baš sluha da se obazre od strane prvenstva ministarstva u čijoj nadležnosti da se ta škola što prije uradi i osposobi, ali evo proteklo je puno vremena. Dakle, škole su nam u veoma lošem stanju, ali isto tako i ovaj nakaradni, da tako kažem, sistem koji onemogućava vlast nastavnicima, odnosno nastavnom osoblju, da kvalitetno radi sa djecom, jer je li prilikom samog prijema, odnosno konkursa, automatski znaju dokad traje im ugovor, da li je to 2-3 mjeseca, odnosno za jedan školski ciklus, odnosno jedno polugodište. Primaju se na određeno vrijeme i nije im izvjesno ostanak na tom radnom mjestu. Svakako razumijevajući takve ljude i njihovu brigu o egzistenciji, mi svakako smo mišljenja da evo u fazi je izmjena zakona o radu kojim će se definisati da zbir od tih povremenih ugovora na određeno po automatizmu nakon 2 godine jeli kumulativno prelazi u ugovore na neodređeno, i time ćemo na neki način to nastavno osoblje zaštititi, odnosno omogućiti da dobije ugovore na neodređeno vrijeme i sigurno moći će kvalitetnije raditi sa našom djecom. Dakle, protivnici smo takvog načina i zalagat ćemo se svakako da nastavno osoblje koje nam odgaja i obrazuje djecu, osim što su zaista i mizerne plate, povećaju se prije svega plate na minimalno od 30%, da omogućimo bolje uslove u školama i svakako i ovaj proces njihovog samog zaposlenja. Druga oblast je privreda, koja se na neki način naslanja na ovaj obrazovni sistem, i svjedoci smo da mi nažalost u svojim školama i evo u našoj najvećoj, možda u federaciji pa i u državi Bosni i Hercegovini, Šefta srednja škola, imamo dosta kadrova koje školujemo, ali koji nemaju mogućnost zaposlenja na tržištu, jer i to tržište bukvalno nema potrebe za takvim kadrovima. Dakle, tu je ponovo se naslanjamo na ovaj obrazovni ciklus da moraju doći stručni i kompetentni ljudi koji će napraviti tu sinergiju sa privredom, koji će ono što privreda traži i ono što je potrebno na tržištu, takve kadrove školovati

i nuditi takve programe i siguran sam da sa dolaskom evo novih snaga koji to razumiju, koji žele tu promjenu da nametnu, da će i ovo obrazovanje i sama privreda doživjeti svoj procvat. Kada je u pitanju privreda u Tuzlanskom kantonu, mi smo na neki način iznad prosjeka u odnosu na druge kantone i u odnosu na cijelu federaciju, ali imamo taj problem komunikacije, odnosno putne infrastrukture. Evo, sama Gračanica je skoro kao u slijepom crijevu, nema izlaze na autoput, nema brzu cestu koja spaja Doboj i Tuzla. I time zaista evo i svi kandidati na neki način u ovoj predizbornoj kampanji govore da moramo deblokirati naš kanton, ali trenutno ono što kanton može i uraditi je nedovoljno, dakle morat ćemo posegnuti za višim nivoima vlasti, pa čak i za državnim, obzirom da rješenje putne infrastrukture i putne deblokade Tuzlanskog kantona, posebno u Gračanici, je moguće samo međuentitetskom saradnjom, tačnije nekim autoputom ili brzom cestom koji će prolaziti kroz i federaciju i RS. Samo tim, na taj način ćemo moći riješiti deblokadu, obzirom da svjedočimo, mi u Gračanici imamo problem sa prostornim planom, tačnije sa razvojem industrijske te grane, odnosno industrije, i vrlo, vrlo je izvjesno da ćemo morati, osim traženja za novim tim sredinama za razvoj industrije, morati tražiti rješenje za ovu putnu infrastrukturu. Dakle, što se tiče samog Tuzlanskog kantona, rekao sam da je privreda, evo konkretno Gračanici, sinonim za razvoj male privrede, i mi ćemo sigurno, bar što se tiče Tuzlanskog kantona, u parlamentarnu proceduru iz nadležnosti kantona delegirati određeni zakon o malim preduzećima, gdje ćemo ponuditi modus na koji način da se ta preduzeća sufinansiraju, odnosno pomognu u svom razvoju, jer mi trenutno u Tuzlanskom kantonu smo, evo, nažalost, uništili industrijsku proizvodnju. Mi smo u ratu još imali razvijenu namjensku industriju u nekadašnjem gigantu Feringu. Nažalost, Fering je uništen, rasparčan, i evo, odnedavno od ministra Lakića smo dobili informaciju da se ponovo namjenska industrija će vratiti Tuzlanski kanton, a Gračanica ima zaista ti manjih firmi koje mogu raditi u sferi namjenske industrije, i to nas, evo, s ponosom sigurno uzdiže negdje u vodeće što se tiče kao gračaničke privrede. Naravno, na sve ovo, na obrazovanje, na privredu, jeli, koji su osnov razvoja jednog društva, mi moramo imati doista uhodan, odnosno siguran sistem u kojem djelujemo, u kojem živimo. Time, evo, program sam, naš program, jeli, Naroda i pravde, u narednom četvrogodišnjem mandatu je zasigurno da se ojačaju infrastruktura samog Ministarstva unutrašnjih poslova, gdje je planirano upošljavanje većeg broja policijskih službenika. Naš je plan da to bude blizu 500 policijskih službenika, čime ćemo pojačati našu svakako sigurnost. Želimo Tuzlanskog kantona da napravimo, da bude energetski centar federacije, obzirom da u Tuzlanskom kantonu imamo zaista i termoelektranu i ono što se tiče samog energetskog sektora, tako da mislimo da Ministarstvo energije i sama elektroprivreda treba imati sjedište u Tuzlanskom kantonu. Sami plan i program razvoja Tuzlanskog kantona sa našeg aspekta jeste zaista da na svim rukovodećim menadžerskim funkcijama budu stručni ljudi, pošteni ljudi, moralni ljudi, i da samo na taj način možemo našu privredu i naš život unaprijediti u Tuzlanskom kantonu, i svakako da na izvršnim funkcijama nadamo se, evo, da ćemo dobiti povjerenje dovoljnog broja glasača i da ćemo
ćemo formirati vlast u narednom četvrogodišnjem mandatu.

mandatu i tačnije promijeniti trenutnu vlast sa kojom nismo zasigurno zadovoljni i ove oblasti prethodno nabrojane unaprijediti, a svakako i druge oblasti koje su u dosta lošem stanju pokušati bar na neki način približiti evropskim normama, evropskim vrijednostima, jer moto i cilj samog naroda i pravde jeste euroatlantske integracije i NATO savez, sa kojim, evo, zasigurno u kojem smjeru i ovaj mandat prošli koji je na isteku i našeg predsjednika Konakovića je očigledan u svim sferama. Mi smo u prethodnom periodu, naši ministri u vladi Federacije Bosne i Hercegovine su uspjeli da pokažu svojim djelima da zaista mogu graditi ovu zemlju, federaciju, naravno domovinu, kao i naš ministar Konaković, tako da mi pozivamo sve naše građane Bosne i Hercegovine da izađu 4. oktobra na izbore, da daju povjerenje zaista ljudima koji svojim djelima pokazuju da vrijede, jer domovinu gradimo djelima.

Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

0: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Želimo vam dobro večer za sami početak naše redovne večernje informativne emisije vijesti koje su obilježile kraj radne sedmice.
1: Info 8.
2: Distribucija uređaja glasačkih listića gradskim i općinskim izbornim komisijama počet će u nedjelju 27. septembra. Septembarske penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine trebale bi biti isplaćene u ponedjeljak 5. oktobra. Proizvođačima mlijeka u Federaciji Bosne i Hercegovine isplaćeno je više od 18,4 miliona konvertibilnih maraka za drugi kvartal ove godine po osnovu isporučenog svježeg kravijeg mlijeka. U organizaciji Zemljoradničke zadruge Gračanka danas je organizovano stručno predavanje za poljoprivredne proizvođače. Informacije iz svijeta sporta i prognozu vremena donosimo za sami kraj naše informativne emisije.
1: Info 8.
2: Svi skeneri koji će biti korišteni na predstojićim općim izborima stigli su u Bosnu i Hercegovinu, a distribucija uređaja glasačkih listića gradskim i općinskim izbornim komisijama počet će u nedjelju 27. septembra, saopćeno je na sjednici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Proizvođačima mlijeka u Federaciji Bosne i Hercegovine isplaćeno je više od 18,4 miliona konvertibilnih maraka za drugi kvartal ove godine po osnovu isporučenog svježeg kravljeg mlijeka, saopćeno je iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Za tri obračunska perioda, četvrti kvartal 2025. godine, te prvi i drugi kvartal 2026. godine, proizvođačima je ukupno isplaćeno više od 53,5 miliona konvertibilnih maraka. Prema podacima Ministarstva za animalnu proizvodnju, do sada je isplaćeno 65,8 miliona konvertibilnih maraka, dok je za biljnu proizvodnju izdvojeno 8,4 miliona konvertibilnih maraka. U okviru otvaranja 15. izložbe stočarstva i ruralnog stvaralaštva Gračanica Dobo Istok 2026. godine, Zemljoradnička zadruga Gračanka danas je organizovala stručno predavanje za poljoprivredne proizvođače. Više informacija u nastavku naše informativne emisije. Kako je kazao Refik Ahmlić, direktor ZZ Gračanka, odabrane su teme koje bi poljoprivrednim proizvođačima trebale pomoći da se što bolje pripremi za proljetnu sjetvu, što bi u konačnici trebalo rezultirati većim prinosima i kvalitetnijom proizvodnjom. Enes Smajlović, stručni savjetnik u Federalnom zavodu za poljoprivredu, govorio je o temi tehnologija proizvodnje kukuruza i uticaj suše na prinos i kvalitet kukuruza.
3: I mi moramo poduzeti neke strateške mjere, znači na nivou države, a ima dosta mjera. Jedna od najznačajnijih po meni jeste navodnjavanje. Znači sve te površine pod poljoprivrednim proizvodima treba navodnjavati. Zatim mijenjati agrotehniku, izabrati novi sortiment, izabrati hibride koji su otporni, tolerantni na sušu i stresne uslove, promijeniti gustinu sjetve i sadnje, promijeniti obradu tla, ići na reduciranu obradu tla, takozvanu redukcijsku obradu tla, gdje se ne ore u proljeće, gdje se vrlo malo uzurpira tlo u toku tog jesenjeg perioda. Zatim korištenje

0: Korištenje organskih gnojiva, prvenstveno stajnjaka, koji također može da pomogne u tom vodno-vazdušnom režimu tla i niz drugih mjera ćemo morati odraditi da suzbijemo ove negativne posljedice vezane za sušu. Ovo područje odlikuje se sa jako dobrim proizvođačima koji imaju velike poljoprivredne površine i u toj strukturi proizvodnje u oblasti poljoprivrede imaju značajne površine pod kukuruzom i treba ljudima stalno biti na terenu, objašnjavati sve elemente proizvodnje kukuruza.
1: Predavanje o zaštiti kukuruza od korova i štetnika održao je Meho Ibrahimović, tehnolog biljne proizvodnje u ZZ Gračanka.
2: Svake godine poljoprivredni proizvođači se suočavaju sa štetama koje prouzrokuju kako korovi, tako i štetnici. Te štete se mogu odraziti u smanjenju prinosa od 30 do 50%, a na nekim parcelama se to čak kreće, znači, do 50%. Zašto je to tako? Postoji tu više, znači, razloga, a jedan od tih razloga je svakako, znači, i pristup samih poljoprivrednika, odnosno njihovo prepoznavanje problema i njihova kvalitetna zaštita koju žele, znači, da sprovedu. I iz toga sam danas izabrao tu temu, prvenstveno, znači, da skrenem poljoprivrednim proizvođačima na probleme koji se javljaju, na najčešće greške koje tokom proizvodnje prave u pogledu zaštite i od korova i od štetnika, da im dadim, znači, par savjeta, znači, kako treba postupiti, kada treba pristupiti, koje, znači, agrotehničke, hemijske, preventivne mjere da izaberu, a sve to u cilju da bi se smanjili, znači, troškovi proizvodnje i da bi se, znači, osigurali što veći prinos, jer samo sa velikim prinosima sa parcelom poljoprivredni proizvođač može na kraju svega toga da očekuje i određenu, znači, finansijsku dobit.
1: Refik Ahmulić, direktor ZZ Gračanka, najavio izložbu stočarstva koja je planirana u subotu 3. oktobra.
3: Za ovu smo izložbu stočarstva stvarno imamo pozitivan odziv farmera, tako da se uključuju maksimalno i u organizaciju i u pripremanje svojih grla, svoje stoke, da bi izveli na izložbu. Tako da ćemo imati jednu lijepu izložbu i konja, gdje su već se uključila tri konjačka kluba koji hoće da dođu sa malo većim brojem konja. Što se tiče same podrške izložbi, znači, tu nam je, kažem, glavna podrška grad Gračanica, općina Dobo Istok, naši su organizatori, i Bosna Art iz Stjepan Polja kao suorganizator. Imamo podrške i od udruženja, gdje su, kažem, uključila se evo sva udruženja sa područja grada Gračanice, turistička zajednica, udruženje proizvođača mlijeka Tuzlanskog kantona. Uglavnom, imamo podršku od svih, imamo podršku i od kantonalne vlade, ministarstva federalne, tako da su, evo, kažem, svi se uključili. Ali evo, ono što je nama najbitnije je to da su farmeri stvarno osjećaju tu izložbu kao svoju i da su, evo, odlučili se da što je moguće veći broj dovedemo i što je moguće kvalitetnija grla na izložbu, da pokažemo šta stvarno mi to imamo. I evo, kažem, vidit ćete na ovoj izložbi da će biti naših muznih grla koji daju i po 40 litara dnevno mlijeka, koji imaju prosječnu proizvodnju preko 10.000 litara po laktaciji. Tako da, evo, kažem, pripremamo se i mi zajedno sa našim zadrugarima da se pokažemo što je moguće u boljem izdanju.
1: Organizovanjem stručnih predavanja Gračanka nastoji pružiti dodatnu podršku poljoprivrednim proizvođačima, omogućiti im pristup stručnim informacijama, te ih upoznati sa savremenim tehnologijama.
4: Info 8.
1: A nakon tema za poljoprivredne proizvođače, informacija za naše penzionere. Naime, septembarske penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine trebali bi biti isplaćene u ponedjeljak 5. oktobra ove godine. Prosječna samostalna penzija za august iznosila je 884 konvertibilne marke. Pred nama je sadržajen sportski vikend. Pregled svih dešavanja pripremio kolega Adnan Džaf.
5: Večeras od 20 sati i 45 minuta nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine igra prvu utakmicu u okviru Lige nacija u gostima protiv Poljske. Braso će nakon ispadanja u srijedu iz kupa popravni

0: tražiti u okviru nastavka sezone u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine, gdje će sutra u okviru sedmog kola gostovati kod Budućnosti iz Banovića. Utakmica se igra od 15:30. Bratstvo u utakmicu ulazi u ne baš sjajnoj formi. U posljednje tri utakmice, dvije prvenstvene i jednu u kupu, upisali su dva neriješena rezultata i poraz. Ekipa je posljednji triumf ostvarila u četvrtom kolu 5. septembra protiv Rudara u Gračanici. Bilo bi dobro prekinuti ovaj niz. Bratstvo se nalazi na 8. mjestu uoči gostovanja u Banovićima sa 6 bodova, dok ni njihovi subotni protivnici ne igraju ništa bolje. Budućnost u ovu utakmicu ulazi sa 10. mjesta sa bodom manje od Bratstva i sa samo jednom pobjedom u prethodnih 6. kola. I jednima i drugima ne ide baš po planu i sigurno bi nečija eventualna pobjeda znatno popravila stanje u tom taboru. Sve drugo bi im malo značilo i već u ranoj fazi sezone oba tima bi se već sada našla u složenoj situaciji u donjem dijelu tabeli. Još jednu sezonu. U drugoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine u grupi Sjever igraju se utakmice 7. kola. Orahovica u nedjelju na domaćem terenu od 15:30 dočekuje treće plasirani tim na tabeli, Omladinac. Domaćini su trenutno 9. sa 9 bodova. Prvo plasirani Doboj Istok gostuje u Čeliću. Ekipa Pribave, koja se takmiči u prvoj ligi Tuzlanskog kantona u 9. kolu, sutra na domaćem terenu od 15:30 igra protiv Radničkog iz Lukavca. U drugoj ligi Tuzlanskog kantona Zapad igraju se utakmice 5. kola, u kojima se sastaju Seona Miri Miričina, Mladost Malešić i Jedinstvo Lukavica, Bukovik Lokomotiva Miričina, Mladost Doborovci Stjepan Polje i Mladost Velika Bresnica Špionica. Odbojkašice u drugom kolu Super lige Federacije Bosne i Hercegovine Sjever na domaćem terenu u dvorani Bazene sutra sa početkom u 18. sati igraju protiv Napretka iz Odžaka. Druga ekipa rukometnog kluba Gračanica, koja se ove sezone takmiči u prvoj ligi Federacije u grupi Sjever, u nedjelju će na domaćem terenu igrati protiv Bosne i Stešnja. Ovaj susret je na rasporedu u dvorani Bazen, a igra se od 18:30. U organizaciji Atletsko-rekreativnog kluba Gračanica u nedjelju će biti održana trka Gračanica Trail 2026. Detaljnije informacije o događaju možete pronaći na njihovoj Facebook stranici. Start trke je u 10 sati.
1: Izborna hronika. U Gračanici je jučer održan centralni predizborni skup Stranke za Bosnu i Hercegovinu Gračanica. Pratio Adnan Džavs.
0: Na sinoć održanom centralnom predizbornom skupu Stranke za Bosnu i Hercegovinu Gračanica predstavljeni su kandidati za sve nivoje vlasti na predstojećim izborima. Svaki od kandidata obratio se jasnom porukom ističući oblasti i rješenja za koja će se Stranka za Bosnu i Hercegovinu zalagati za dobrobit svih građana. Prisutnima se obratio predsjednik stranke i kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda Semir Efendić.
2: Naše male općine ne uspijevaju da riješe najmanje probleme, a toliko snage imamo i u privredi i u svakom drugom smislu. Imamo ogromnu dijasporu, možda veću snagu nego u zemlji. Ni sa njom niko ne komunicira, ne radi, ne uključuje ih i oni su naša velika prilika. Prošle sedmice sam bio u Njemačkoj u Majnicu na jednom skupu gdje je bilo 70 ljudi, od toga 50 vlasnika firme. Jedva čekaju da se uključe, da se pridruže, ali nema te dobre organizacije, nema povjerenja. Mi moramo napraviti povjerenje tako što ćemo biti odgovorni, tako što nećemo bježati ni od koga. Naši kadrovi ne smiju bježati iz klanjaca naroda, kogod ih nazove i kogod ih nešto traži, moraju dati informaciju i biti na usluzi kako ja, u poslu koji ja budem radio i koji radim, tako i svi naši vijećnici, zastupnici, ministri i svi ostali. I to će onda stvoriti razliku i povjerenje između nas i naroda koje nisu uspjeli da sačuvaju stranke koje su bile do sada. Ja sam potpuno uvjeren da je ovo dobar trenutak, da je vrijeme zrelo za toga i da možemo zaista napraviti dobre rezultate. Ovdje u Gračanici je svakako rezultat bio solidan, naše predsjedavajući vijeća, tri vijećnika, to je relativno dobar rezultat, ali sada u ovom ciklusu i ovom izboru za predsjedništvo, ja mislim da će to biti rezultat još bolji. I hajde, brate, da budemo ponosni na sebi i na našu zemlju. Hajde da se malo potrudimo, pa da nam se ne smije čitava Europa. Da ne izgledamo kod da je vrijeme stalo prije 20-30 godina. Nema drugog puta. puta, nego evo da se preuzmu te institucije gdje se odlučuje.

0: a da se odlučuje kako treba. Mi, ja se nadam da imamo neki kredibilitet i zbog ovoga što sam ja do sada radio i podrške koju sam imao od naroda u svakoj prilici gdje je to bio narod u mogućnost da odluči, ali ovi naši ljudi trudili smo se da ih proberemo da budu što bolji. Možda ponekad negdje i pogriješimo, ali nećemo istrajavati na grešci. Ako nam, što kaže, ako trojica kažu, pjena si valja se. Ili ako 10 ljudi kažu nam neki kadar ne valja, onda ga moramo smeniti. Nešto to nije u redu. I te stvari ćemo u hodu rješavati, ali hajte da mi jednom krenemo naprijed, da pokrenemo Bosnu i Hercegovinu, da pokažemo one sve vrijednosti koje sigurno imamo u nama, koje pokazujemo širom svijeta, ali u svojoj zemlji se dugo vremena vrtimo u krug. Zato je naš slogan: pokrenimo Bosnu i Hercegovinu zajedno, živjeli.
1: Nosilac liste za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, aktuelni predsjedavajući Gradskog vijeća Gračanica, Mirza Okić.
2: Prije svega želim svima da se zahvalim na ovakvom odzivu večeras na naš predizborni skup i kafu sa predsjednikom Semirom Efendićem, kako smo je nazvali, i zaista mi je posebna čast i zadovoljstvo biti danas domaćin u Gračanici. Uvaženi predstavniče Semir Efendiću, uvaženi generalni sekretar Smajiću, uvaženi potpredsjednici stranke za Bosnu i Hercegovinu, gospodine Gušiću i doktore Nišiću, uvaženi članovi glavnog odbora stranke za Bosnu i Hercegovinu, predsjednici opštinskih i gradskih organizacija sa područja Tuzlanskog kantona, uvaženi privrednici, dragi simpatizeri i članovi stranke za Bosnu i Hercegovinu i na kraju, drage moje Gračanlije, zaista mi je čast i zadovoljstvo što vas večeras kao domaći mogu pozdraviti i uživati u ovim lijepim trenucima zajedno sa vam. Dobro vam došlo. Evo, kao što na uvodu kolegica Leo reče, prije skoro 2 godine dobio sam priliku da obnašam poziciju i rukovodim gradskim vijećem Gračanica i pratim rad lokalnih institucija i zajednice. Mogu vam reći samo jedno, da sam dobro utvrdio znanje onog grada u mjesnoj zajednici odakle sam krenuo. I mislim da mi je ovo jako dobar temelj upravo za ovo što nosi i jedna velika odgovornost, a to je nosila s liste izborne jedinice 402. Kad kažemo stranka za Bosnu i Hercegovinu, pitamo se zašto stranka za Bosnu i Hercegovinu. Postoji jednostavno načela koja stranka za Bosnu i Hercegovinu poštuje, a to su principijelnost, ustrajenost i poštenje.
1: Na skupu je predstavljen program stranke, poslana je poruka građanima da izađu na izbore i daju svoj glas kandidatima koji će ih zastupati u narednom periodu i raditi za dobrobit svih i prosperitet domovine.
3: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
4: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo oblačno vrijeme sa kišom, a na planinama je registrovan i slab snijeg. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 0 stupnjeva, Ivan Sedlo 7, Sokolac 8, Sarajevo i Srebrenica 11, Bugojno 12, Drvar, Livno i Zvornik 14, Jajce i Tuzla 15, Bihać, Bijeljina, Doboj, Trebinje i Zenica 16, Mostar, Prijedori i Sanski most 18, Banja Luka 19 stupnjeva. Sutra u Bosni prije podne umjereno do pretežno oblačno sa maglom po kotlinama, u ostatku dana se očekuje smanjenje oblačnosti. Ponegdje na istoku može pasti i malo kiše. U Hercegovini sunčano uz malu umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura između 5 i 11 na jugu zemlje do 15 najviša dnevna, između 15 i 21 na jugu zemlje do 24 stupnja. U Sarajevu umjereno oblačno vrijeme, jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevna oko 18 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ismira Muminović.
3: Info 8.
5: Pratili ste našu redovnu informativnu emisiju Info 8, izdanje petak, 25. septembar, realizaciju potpisuju Elmin Hođić i Sadmira Dedić. Do slušanja.
6: Informativni program.
3: Večernji dnevnik Info 8.
7: Čudni ljudi odnijeli su dan, nekad ovdje bio je naš grad.

ako neko zna, znamo Bog i ja, da je dan bez tebe

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš
1: najdraži radio.

0: Uvijek i svugdje sa vama. Vaša Radio Gračanica.
1: Znaš, crne rupe nastaju kada se um ubrza do beskonačnosti.

Šta je ovo?

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.